0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צהל תקף אמש בלבנון, בתקשורת המקומית דווח על תקיפה נוספת באזור אל מנסורי, במקביל נטען כי כתבם שיגר טיל לעבר בית בדרום לבנון, זאת בהמשך למספר תקיפות שעליהן דווח יותר לאורך היום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי ארצות הברית חתמה עם ונצואלה, מה שהגדיר כעסקת הנפט הגדולה ביותר בהיסטוריה העולמית. בהודעה שפרסם ברשת Truth Social, טען הנשיא כי במסגרת ההסכם השיגה וושינגטון שליטה ברובן של יותר מ-65 מיליארד חביות של עתודות נפט מוכחות בוונצואלה. טראמפ טען כי השליטה בעתודות הושגה ללא כל עלות למשלם המיסים האמריקני, וכי העסקה יותר ממכפילה את עתודות הנפט של ארצות הברית. לדבריו, הגדלת הספקת הנפט צפויה להביא לירידה משמעותית במחירי הדלק עבור אזרחי ארצות הברית בשנים הקרובות. רשת NBC דיווחה כי שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, שוקל להתמודד לנשיאות ארצות הברית בבחירות 2028. הדיווח מגיע לאחר שהחודש הגיע הגסט לאיווה, תחנה מסורתית עבור פוליטיקאים שבוחנים ריצה לנשיאות ונכנס עמוק לקמפיינים של מועמדים רפובליקנים. הגסט עצמו הכחיש בתוקף את הדיווח, בפוסט שפרסם בחשבונו ברשת אקס כתב, שקר ב-100%, אמרנו את זה ל-NBC, אבל הם פשוט משקרים באמצעות מקורות אנונימיים. עוד הוסיף, התפקיד היחיד שלי הוא להפוך את משרד המלחמה לגדול שוב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עומס חום כבד, בהמשך בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מקדים בעיקר בהרי הצפון. הלילה שינוי חד במזג האוויר, צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, כולל ברקים ברד, גם היתכנות להצפות. מדובר במערכת גשם זריזה שתחלוף כבר מחר בתחילת היום.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, מזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בלבנון דיווחו אמש על תקיפה של צה"ל בכפר אל-מנסורי שבדרום המדינה, וכן על כטב"ם ששיגר טיל לעבר בית. לאורך היום דווח על מספר תקיפות בדרום לבנון, אשר יוחסו לצה"ל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי ארצות הברית חתמה עם ונצואלה, מה שהגדיר כעסקת הנפט הגדולה ביותר בהיסטוריה העולמית. בהודעה שפרסם ברשת טרוץ, טען הנשיא כי במסגרת ההסכם השיגה וושינגטון שליטה ברובן של יותר מ-65 מיליארד חביות של עתודות נפט מוכחות בוונצואלה. טראמפ טען כי השליטה בעתודות הושגה ללא כל עלות למשלם המיסים האמריקני, וכי העסקה יותר ממכפילה את עתודות הנפט של ארצות הברית. לדבריו, הגדלת הספקת הנפט צפויה להביא לירידה משמעותית במחירי הדלק עבור אזרחי ארצות הברית בשנים הקרובות. רשת NBC דיווחה כי שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת, שוקל להתמודד לנשיאות ארצות הברית בבחירות 2028. הדיווח מגיע לאחר שהחודש הגיע הגסת לאיווה, תחנה מסורתית עבור פוליטיקאים שבוחרנים ריצה לנשיאות ונכנס עמוק לקמפיינים של מועמדים רפובליקנים. הגסת עצמו הכחיש בתוקף את הדיווח, בפוסט שפרסם בחשבונו ברשת אקס כתב, שקר ב-100%. אמרנו את זה ל-NBC, אבל הם פשוט משקרים באמצעות מקורות אנונימיים. עוד אוסיף, התפקיד היחיד שלי הוא להפוך את משרד המלחמה לגדול שוב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עומס חום כבד. בהמשך בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מקדים בעיקר בהרי הצפון. הלילה שינוי חד במזג האוויר. צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, כולל ברקים ברד, גם היתכנות להצפות. מדובר במערכת גשם זריזה שתחלוף כבר מחר בתחילת היום.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.

כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק. You may contain the urge to run away, but hold it down with soggy clothes and breeze blocks.

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון דיווחו אמש על תקיפה של צהל בכפר אל מנסורי שבדרום המדינה, וכן על כתבם ששיגרתי לעבר בית. לאורך היום דווח על מספר תקיפות בדרום לבנון, אשר יוחסו לצהל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי מדינתו חתמה עם ונצואלה, מה שהגדיר כעסקת הנפט הגדולה ביותר בהיסטוריה העולמית. בהודעה שפרסם ברשת Truth כתב הנשיא כי במסגרת ההסכם השיגה וושינגטון שליטה ברובן של יותר מ-65 מיליארד חביות של עתודות נפט מוכחות בוונצואלה. טראמפ טען כי השליטה בעתודות הושגה ללא כל עלות למשלם המיסים האמריקני, וכי העסקה יותר ממכפילה את עתודות הנפט של ארצות הברית. לדבריו, הגדלת הספקת הנפט צפויה להביא לירידה משמעותית במחירי הדלק עבור אזרחי ארצות הברית בשנים הקרובות. שלושה בני אדם נפצעו הבוקר בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 264 סמוך לקיבוץ שובל שבצפון הנגב. בין הפצועים בת 25 שמצבם מוגדר קשה ולא יציב. צוותי כבאות והצלה חילצו את הפצועים וצוות מד"א טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים סורוקה. עיריית חיפה עדכנה כי בוטל איסור הרחצה בחוף בת גלים, וכלל חופי העיר פתוחים לרחצה. זאת לאחר דיגום מי הים שנערך אתמול בחוף, ובו המים נמצאו תקינים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עומס חום כבד. בהמשך בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מקדים בעיקר בהרי הצפון. הלילה שינוי חד במזג האוויר. צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, כולל ברקים ברד, גם היתכנות להצפות. מדובר במערכת גשם זריזה שתחלוף כבר מחר בתחילת היום.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.

0: כל שבת, כל השבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: Thank you.

0: מיוזיק. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על לפחות שתי תקיפות שביצעה ישראל בדרום המדינה, זאת לאחר רצף תקיפות שעליהן דווח אתמול במספר מוקדים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי ארצות הברית חתמה עם ונצואלה, מה שהגדיר כעסקת הנפט הגדולה ביותר בהיסטוריה העולמית. בהודעה שפרסם ברשת Truth טען הנשיא כי במסגרת ההסכם השיגה וושינגטון שליטה ברובן של יותר מ-65 מיליארד חביות של עתודות נפט מוכחות בוונצואלה. טראמפ טען כי השליטה בעתודות הושגה ללא כל עלות למשלם המיסים האמריקני, וכי העסקה יותר ממכפילה את עתודות הנפט של ארצות הברית. לדבריו, הגדלת הספקת הנפט צפויה להביא לירידה משמעותית במחירי הדלק עבור אזרחי ארצות הברית בשנים הקרובות. שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 264 סמוך לקיבוץ שובל שבצפון הנגב. בין הפצועים בת 25 שמצבה מוגדר קשה ולא יציב. צוותי כבאות והצלה חילצו את הפצועים וצוות מד"א טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים סורוקה. עיריית חיפה עדכנה כי בוטל איסור הרחצה בחוף בת גלים וכלל חופי העיר פתוחים לרחצה, זאת לאחר דיגום מי הים שנערך אתמול בחוף ובו המים נמצאו תקינים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של עומס חום כבד, בהמשך בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מקדים בעיקר בהרי הצפון. הלילה שינוי חד במזג האוויר, צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, כולל ברקים ברד, גם היתכנות להצפות. מדובר במערכת גשם זריזה שתחלוף כבר מחר בתחילת היום.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: שבת שלום עד כאן, מחדשות 12.

0: שבת מיוזיק.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
2: אלדן, נותנים את הנשמה.
1: כפוף לתקנון.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על לפחות שתי תקיפות שביצעה ישראל בדרום המדינה, זאת לאחר רצף תקיפות שעליהן דווח אתמול במספר מוקדים. ממשלת איראן התייחסה היום לסנקציות הכלכליות מצד ארצות הברית ואמרה כי תעמוד איתן מולן וכינתה אותן מזימות אמריקניות ישראליות. כמו כן הבהירה הממשלה האיראנית כי דיפלומטיה והגנה הן כלים משלימים, מתואמים ובלתי נפרדים להגנה על האינטרסים הלאומיים, הביטחון והשלמות הטריטוריאלית של איראן. שלושה בני אדם נפצעו היום בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 6264 סמוך לקיבוץ שובל שבצפון הנגב. בין הפצועים בת 25 שמצבם מוגדר קשה ולא יציב. צוותי כבאות והצלה חילצו את הפצועים וצוות מד"א טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים סורוקה. עיריית חיפה התקנה כי בוטל איסור הרחצה בחוף בת גלים וכלל חופי העיר פתוחים לרחצה, זאת לאחר דיגום מי הים שנערך אתמול בחוף, ובו המים נמצאו תקינים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עומס חום כבד, בהמשך בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מקדים בעיקר בהרי הצפון. הלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, כולל ברקים ברד, גם היתכנות להצפות. מדובר במערכת גשם זריזה שתחלוף כבר מחר בתחילת היום.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל, זה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: שבת שלום עד כאן, מחדשות 12.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-99.

0: שבת מיוזיק. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. ספא בנמי,
1: חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על לפחות שתי תקיפות שביצעה ישראל בדרום המדינה מאז שעות הבוקר. זאת לאחר רצף תקיפות שעליהן דווח אתמול במספר מוקדים. ממשלת איראן התייחסה היום לסנקציות הכלכליות מצד ארצות הברית ואמרה כי תעמוד איתן מולן וכינתה אותן מזימות אמריקניות ישראליות. כמו כן הבהירה הממשלה האיראנית כי דיפלומטיה והגנה הן כלים משלימים מתואמים ובלתי נפרדים להגנה על האינטרסים הלאומיים, הביטחון והשלימות הטריטוריאלית של איראן. שלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי בכביש 264 סמוך לקיבוץ שובל שבצפון הנגב. בין הפצועים בת 25 שמצבה מוגדר קשה ולא יציב. צוותי כבאות והצלה חילצו את הפצועים וצוות מדה טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים סורוקה. עיריית חיפה התקנה כי בוטל איסור הרחצה בחוף בת גלים וכלל חופי העיר פתוחים לרחצה. זאת לאחר דיגומי הים שנערך אתמול בחוף, ובו נמצאו המים תקינים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עומס חום כבד. בהמשך בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מקדים בעיקר בהרי הצפון. הלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, כולל ברקים ברד, גם היתכנות להצפות. מדובר במערכת גשם זריזה שתחלוף כבר מחר בתחילת היום.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
8: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.

0: אתם עדיין מאוהבים, או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. כל

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על לפחות שתי תקיפות שביצעה ישראל בדרום המדינה משעות הבוקר. זאת לאחר רצף תקיפות שעליהן דווח אתמול במספר מוקדים. ממשלת איראן התייחסה היום לסנקציות הכלכליות מצד ארצות הברית ואמרה כי תעמוד איתן מולן וכינתה אותן מזימות אמריקניות ישראליות. כמו כן הבהירה הממשלה האיראנית כי דיפלומטיה והגנה הן כלים משלימים, מתואמים ובלתי נפרדים להגנה על האינטרסים הלאומיים, הביטחון והשלמות הטריטוריאלית של המדינה. באיסלנד החל משאל העם בשאלת חידוש השיחות על הצטרפותה לאיחוד האירופי אשר הוקפאו בשנת 2013. אם רוב האזרחים יצביעו בעד, יחלו שיחות על הסכם הצטרפות לאורך שנתיים לפחות, ולאחריהן יערך משאל עם שני, בשאלה האם אכן להצטרף לנוכח הסיכומים שיוסגו. איסלנד הגישה בקשה להצטרפות לאיחוד כבר ב-2009, ובמשך 4 שנים נוהלו שיחות בנושא עד שהוקפאו בידי הממשלה. שעלתה אז לשלטון. עיריית חיפה עדכנה כי בוטל איסור הרחצה בחוף בת גלים וכלל חופי העיר פתוחים לרחצה. זאת לאחר דיגומי הים שנערך אתמול בחוף ובו המים נמצאו תקינים. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על מדד שריפות גבוה במספר אזורים בארץ עד השעה 6 בערב, בין היתר בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בהרי המרכז, בבקעת הירדן ובמדבר יהודה. הנה התחזית המלאה עם מתן יעקב.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עומס חום כבד, בהמשך בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מקדים בעיקר בהרי הצפון. הלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, כולל ברקים ברד, גם היתכנות להצפות. מדובר במערכת גשם זריזה שתחלוף כבר מחר בתחילת היום.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? מזה שדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.

אוכל את הסמיכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

0: זה. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-99.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בלבנון מדווחים היום על לפחות שתי תקיפות שביצע ישראל בדרום המדינה בשעות הבוקר, זאת לאחר רצף תקיפות שעליהן דווח אתמול במספר מוקדים. מגיעים לאיחוד פוליטי נוסף. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן וירון זליכה מנהלים שיחות לאיחוד מפלגות. באירוע שבת תרבות ברשת משען אישר ארדן את הפרטים ואמר, יש לזליכה מצע מאוד מעניין בתחום המצוקה של יוקר המחיה בישראל.
9: שותפות כזו עם ירון זליכה והמפלגה הכלכלית היא גם שותפות שיכולה לבוא בחשבון. יש לו מצע מאוד מעניין בתחום שאני שומע אותו כמעט מכל אזרח שאני פוגש. מצוקה של יוקר המחיה בישראל, היו כבר מגעים בינינו. אנחנו נעיץ את כל המגעים בימים הקרובים וננסה לבוא אל מול הציבור עם כוח פוליטי אחד מגובש.
8: באיסלנד החל משאל העם בשאלת חידוש השיחות על הצטרפותה לאיחוד האירופי, אשר הוקפאו בשנת 2013. אם רוב האזרחים הצביעו בעד, יחלו שיחות על הסכם הצטרפות לאורך שנתיים לפחות, ולאחריהן יערך משאל עם שני בשאלה האם אכן להצטרף, לנוכח הסיכומים שיושגו. איסלנד הגישה בקשה להצטרפות לאיחוד כבר ב-2009, ובמשך 4 שנים נועלו שיחות בנושא עד שהוקפאו בידי הממשלה, שעלתה אז לשלטון. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרת צהובה על מדד שריפות גבוה במספר אזורים בארץ עד השעה 18:00. בין היתר בעמק בית שאן, בערי המרכז, בבקעת הירדן ובמדבר יהודה. כמו כן, גשמים צפויים היום משעות אחר הצהריים בצפון הארץ והלילה בשער האזורים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם מתן יעקב.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עומס חום כבד, בהמשך בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מקדים בעיקר בהרי הצפון. הלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, כולל ברקים ברד, גם היתכנות להצפות. מדובר במערכת גשם זריזה שתחלוף כבר מחר בתחילת היום.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביאה לשידור מהי גבע. עד כאן מחדשות 12.

ג'קי הופר, ספטמבר סונג, כן כן, אוטוטו החודש הזה מגיע. זו קלאסיקת 2000, שנת 2016. מה קורה איתכם? שבת שלום, שידור חי כאן ברדיו כל רגע עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום. אנחנו שבת מיוזיק, עוד מעט חגיגות 30 שנה לרדיו כל רגע. זה הולך לקרות ב-1 בספטמבר, שבוע הבא, יום שלישי. אז היום בתוכנית ים של קלאסיקות משנת 96, שנת ההקמה של הרדיו. ועכשיו עוד אחד שהוא קלאסיקת 2000. אומרים שלום לקיץ, פה דדי אלוני, תהנו.

קלאסיקת 90's 1996, זה אחד הלהיטים שהושמעו אצלנו רבות רבות רבות בשנה הראשונה של רדיו כל רגע, ואנחנו התחלנו כמובן בשנת 96, שנת היציאה של השיר הנהדר הזה, וכמה להיטים היו אז. אנחנו נשלב לא מעט להיטי 96 בשעות הקרובות לכבוד יום ההולדת ה-30 של רדיו כל רגע, כאשר אז בשנה הזאת, ספטמבר 96, התחלנו לשלב

אם סוקרים את רשימת הלהיטים של אותה שנה שבה התחלנו, שנת 96, הם מוצאים בז'נר הישראלי את הלהיט הזה של אתניקס. גם זה הושמע כל כך הרבה אז בשנה הראשונה. היא לא תשוב.

כן, השבוע נפרדנו מהענקית דולי פארטון, מלכת הקאנטרי וכמובן השחקנית ואשת עסקים נהדרת שהשאירה הרבה הרבה הרבה השפעה לתחום המוזיקה, וגם בואו נאמר משפיענית מאוד מוכרת באזור, בעיקר בארצות הברית, אבל לא רק. זה אחד הלהיטים הגדולים שלה מתוך סדרת הטלוויזיה 9 to 5 1980, דולי פארטון. היא זכרה ברוך כמובן, נשמע עוד הלהיטים שלה בהמשך. עכשיו בונו מרס.

שבת שלום לנויה, ביקשת את מרגי. תני לי רגע, יא. שידור חי של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. אנחנו כאן עם כל הגדולים של כל הזמנים. 70, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים, והיום במיוחד אנחנו מציינים את יום ההולדת של רדיו כל רגע שיחול ביום שלישי, 30 שנות שידור. זה לא הולך ברגל. ספטמבר 96, ואנחנו עם מלא להיטים שהיו אז בשנה הזאת. כמה להיטים היו ב-96, וואו, אז ישמענו את כולם בלי סוף, ועכשיו נזכר בהם עוד אחד, סווייד. זה הלהיט כל כך גדול, Beautiful Ones.

0: הקווים מתערבבים, המוזיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. כל

עוד להיט ענק משנת 96. היו, היו, ואנחנו היום משמיעים לא מעט להיטים שיצאו בשנה ההיא 96, שנת הולדת הרדיו לקראת יום הולדת 30 לרדיו כל רגע. ים של להיטים השמענו אז באותה שנה כשיצאו בין היתר גם הלהיט הנפלא הזה, נו דיגדי. המוזיקה שעושה את השבת. אנחנו כאן בשידור חי גם ב-FM וגם בדיגיטל רדיו כל רגע, ונעבור לבקשה של מיכל. ביקשת את הלהיט You Can't Hurry Love במקור משנות ה-60, ואחר כך פילקו, הלו פיל קולינס מג'נסיס, עשה לו את הגרסה הנהדרת שלו, 1983, פיל קולינס, You Can't Hurry Love.

0: עוד להיט שיצא בשנה ההיא, השנה שבה התחלנו לשדר 1996, שנת השידורים הראשונה שלנו רדיו כל רגע, לקראת יום ההולדת שיחול ביום שלישי הקרוב, האחד בספטמבר. זה מתוך המכתב, האלבום שיצא ב-95, והסינגל הזה כאמור יצא והיה מאוד מצליח בשנת 96, אביב גפן. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, שידור חי. ועכשיו
1: להיט שהיה כאן לא מזמן, חוזרים לגדולים של תחילת המילניום, שנות האלפיים.
0: יובל ביקשת את בליינד אין לייטס, דה וויקנד.

קלאסיקת 90's, הרבה זמן לא שמענו את הלהיט הזה של Back 1993, Loser Baby, Why Don't You Kill Him, yeah. לא באמת, אה? ואיך נזכרנו בלהיט הזה? איך, איך, איך, כי בימים אלה מסתובב לו להיט אחר בשם לוזר, שיצא ב-25, אבל מאוד מושמע עכשיו בעולם.

מדובר על הרעיד של טיים אימפלה, גם בשם לוזר כאמור, יצא בשנה שעברה אבל התחיל לתפוס

0: Harry Styles, Waterman Sugar, לקראת סיום הקיץ, סיום עונת האבטיחים גם. סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש על שבת מיוזיק, כאן ברדיו, כל רגע לייב. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דורק מצוות וואי מיוזיק, על העזרה בעריכה מוזיקלית. תודה רבה ליניב שוורץ, אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה רבה לאופיר מורן מור יוסף. המוזיקה שעושה את השבת עוד שעתיים אחרי עדכון החדשות. ים של העיתים מאז ועד היום, קלאסיקות לצד החדשים, וגם לא מעט לעיתים משנת 96, השנה הראשונה שבה התחלנו לשדר לקראת יום ההולדת של הרדיו שתחול. המסיבה תחול ביום שלישי, כן, כן, כן. וגם דולי פארטון תהיה כאן. קיצור, ים של מוזיקה מעולה. אחרי החדשות, פה דדי אלוני, שערו צמודים אלינו.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. ספא בנמי, חוויית
2: הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. מגיעים לאיחוד פוליטי נוסף. גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, וירון זליכה מנהלים שיחות לאיחוד מפלגות. באירוע שבת תרבות ברשת משען אישר את הפרטים ואמר, יש לזליכה מצע מאוד מעניין בתחום המצוקה של יוקר המחיה בישראל.
9: שותפות כזו עם ירון זליכה והמפלגה הכלכלית היא גם שותפות שיכולה לבוא בחשבון, כי יש לו מצע מאוד מעניין בתחום שאני שומע אותו כמעט מכל אזרח שאני פוגש. מצוקה של יוקר המחיה בישראל, היו כבר מגעים בינינו, אנחנו נעיץ את כל המגעים בימים הקרובים וננסה לבוא אל מול הציבור עם כוח פוליטי אחד מגובש.
8: עשרות פורים ישראלים יידו אבנים לעבר פלסטינים בכפר כוסרה שבשומרון והתבצרו בבית פלסטיני שבו נותרו תושבים מקומיים. כך נמסר בהודעה רשמית של צה"ל ומג"ב. בעקבות הדיווח על המקרה הוקפצו כוחות לכפר ופעלו להוצאת הישראלים והחרימו את רכביהם. כמה מתושבי המקום נזקקו לטיפול רפואי. שריפה פרצה בשטח פתוח בין עין רפא לקיבוץ סובה באזור ירושלים. מכבאות והצלה נמסר כי בשל התפשטות האש והיקף האירוע הוזעקו למקום צוותי כיבוי רבים ממחוז ירושלים וכן צוותי סיוע ממחוזות נוספים. לוחמי האש פועלים לבלימת חזית האש ולמניעת התפשטותה לעבר מוקדי סיכון וליישובים הסמוכים. כך נמסר מכבאות והצלה. מוקדם יותר היום השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על מדד שריפות גבוה במספר אזורים בארץ עד השעה 6 בערב. בין היתר בעמק בית שאן, בערי המרכז, בבקעת הירדן ובמדבר יהודה. כמו כן גשמים צפויים היום משעות אחר הצהריים בצפון הארץ והלילה בשאר האזורים. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה עם מתן יעקב.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עומס חום כבד, בהמשך בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מקדים בעיקר בהרי הצפון. הלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, כולל ברקים ברד, גם היתכנות להצפות. מדובר במערכת גשם זריזה שתחלוף כבר מחר בתחילת היום.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

את כל הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום 70, 80, 90, 2000 לצד החדשים וכאמור המון להיטים משנה 96 השנה שבה הרדיו נולד והשבוע ביום שלישי נציין 30 שנות שידור כאן ברדיו כל רגע יום הולדת לרדיו התחלנו כמובן ב-1 בספטמבר 96 מאז כמובן השידור החי גם ב-FM וגם בדיגיטל 96-91-5 ובכל הדרכים לשמוע אותנו את המוזיקה הזאת הנבחרים מאז ועד היום והשבוע נפרדנו מדולי פארטון אפרופו ג'ורג' מייקל שכבר לא איתנו בין היתר חברה לדרך היה קני רוג'רס אחד הלהיטים הגדולים שלהם, Islands in the Stream, פה דדי אלוני, עד שש.

לבקשת נויה. היי, שלום, שבת שלום, אחת המזינות הקבועות הנפלאות. פזי. עם קמיה קבאו. הקלאסיקה הזאת משנת 2018. לפקודתך, לבקשתך, כן. כיף להיזכר. אנחנו כאן עם הגדולים של פעם לצד החדשים, אם וחדשים, אחד היפים של הזמן האחרון. DJ Goja, Jason Derulo.

96, זו הייתה השנה של הלהיט הזה ושל ההרכב הזה, הספייס גרלס, עם האלבום הנמכר בטירוף והמושמע בלי סוף פייס. ו-96 הייתה השנה שבה התחלנו לשדר כאן רדיו כל רגע, כאמור בשבוע הבא בראשון, ב-1 בספטמבר, ביום שלישי, אנחנו חוגגים 30 שנות שידור, וזה אחד הלהיטים שהיה מושמע בטירוף אז בשנה הראשונה שלנו. אם כבר שירים שהושמעו אז, אז עוד להיט שהיה מאוד חזק בשנת 96, שנת הולדת הרדיו, יצא רשמית ב-95, אבל היה להיט גדול כאמור שנה אחר כך, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, איזו קלאסיקת 90's.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע, כל רגע מוסיקה שנוגעת.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: באה חזרה ל-1983, קלאסיקת 80's של מייק אולדפילד ומגי ריילי, מודלייט שלו. איזה להיט ענק זה היה אז, כן. ואם כבר אז, אנחנו היום מדי פעם ככה משלבים את להיטי 96, הלוי השנה שבה רדיו כל רגע התחיל לשדר, לקראת יום הולדת שלנו, יום הולדת לרדיו, שיחול ביום שלישי. זו ג'ינה ג'י, Just a Little Bit. כן, בדיוק.
1: קלאסיקת 90's בשבת
0: 96.

שי, ניגשת את אופר ניסים עם מאיה, סימן טוב. Everybody needs a man, הקלאסיקת 2000 מ-2014. כיף להיזכר, וואו, אופר ניסים הענק. המוזיקה שעושה את השבת, המוזיקה הזאת במסגרת שבת מיוזיק, כאן ברדיו כל רגע. חוזרים ללהיטית שנת 96, השנה שבה התחלנו לשדר לקראת יום ההולדת של רדיו כל רגע, שיחול ב-1 בספטמבר, שבוע הבא ביום שלישי, החגיגות 30 שנות שידור, וזה עוד אחד מהלהיטים שהיו אז, יצאו אז והיו מושמעים אצלנו בשנת 96. No Mercy מגרמניה. Where do you go?

רית חדד, חיכיתי לו שנת 2015. כמעט סוגרים שעה שנייה של שבת מיוזיק, שידור חי כאן ברדיו כל רגע. שבת מיוזיק מדי שבת בשעות האלה, מהצהריים עד הערב. עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום. לקראת מזג האוויר שהולך להיות משוגע והפכפך ולא אופייני לחודש זה, מתכוננים. רוצים להגיד הרבה תודה לכל מי שעוזר לנו כאן במסגרת שבת מיוזיק, די ג'י רז דואק, על העזרה בעריכה המוסיקלית. יניב שוורץ, על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר, גם ב-FM וגם בדיגיטל. תודה רבה לאופיר מור יוסף. בואו איתכם דדי אלוני, עוד נעת חדשות וחוזרים לשעה השלישית עם המוזיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק. חיכינו לו, כמה חיכינו לו לחודש ספטמבר. קלאסיקה 70's ואחר כך החידוש. Earth, Wind & Fire, Do You Remember? אוטוטו ספטמבר, שבוע צמודים אלינו, חוזרים עוד מעט.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. עשרות פורים ישראלים יידו אבנים לעבר פלסטינים בכפר קוסרה שבשומרון, והתבצרו בבית פלסטיני שבו נותרו תושבים מקומיים. כך נמסר בהודעה רשמית של צהל ומגב. בעקבות הדיווח על המקרה הוקפצו כוחות לכפר ופעלו להוצאת הישראלים והחרימו את רכביהם. כמה מתושבי המקום נזקקו לטיפול רפואי. צהל תקף לפני זמן קצר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס במרחב דיר אל בלח שקידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחים ישראלים ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרת הפסקת האש. מדובר צהל נמסר כי המחבל הסתתר סמוך למתחם בית חולים וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. מגעים לאיחוד פוליטי נוסף. גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, וירון זליכה מנהלים שיחות לאיחוד המפלגות. באירוע שבת תרבות ברשת משען נשאר את הפרטים ואמר, יש לזליכה מצע מאוד מעניין בתחום המצוקה של יוקר המחיה בישראל.
5: שותפות כזו עם ירון זליכה והמפלגה הכלכלית היא גם שותפות שיכולה לבוא בחשבון. יש לו מצע מאוד מעניין בתחום שאני שומע אותו כמעט מכל אזרח שאני פוגש. מצוקה של יוקר המחיה בישראל, היו כבר מגעים בינינו. אנחנו נעיץ את כל המגעים בימים הקרובים וננסה לבוא אל מול הציבור עם כוח פוליטי אחד מגובש.
4: שריפה פרצה בשטח פתוח בין עין רפה לקיבוץ סובה באזור ירושלים. מכבאות והצלה נמסר כי בשל התפשטות האש והיקף האירוע, הוזעקו למקום צוותי כיבוי רבים ממחוז ירושלים, וכן צוותי סיוע ממחוזות נוספים. לוחמי האש פועלים לבלימת חזית האש ולמניעת התפשטותה לעבר מוקדי סיכון וליישובים הסמוכים, כך לשון ההודעה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עומס חום כבד, בהמשך בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מקדים בעיקר בהרי הצפון. הלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, כולל ברקים ברד, גם היתכנות להצפות. מדובר במערכת גשם זריזה שתחלוף כבר מחר בתחילת היום.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.

דונה לואיס, I love you always forever. עוד לעת שיצא בשנת 1996, השנה שבה התחלנו כאן ברדיו כל רגע לשדר, וכאמור אוטוטו ביום שלישי נחגוג 30 שנות שידור, יום הולדת לרדיו. האחד בספטמבר 96, זה היה יום השידורים הראשון שלנו. היום אנחנו במסגרת שבת מיוזיק שומעים לא מעט להיטים שיצאו אז והושמעו אז הרבה אצלנו, שנת 96. שעה שלישית של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת, גם ב-FM וגם בדיגיטל. אז take that, אז חידשו את How Deep Is Your Love של ה-BG's במקור, 1996, פה דדי אלוני.

N1TT, קלאסיקת 2000, זה כבר קלאסיקה, כן? שנת 2019. CK, המוזיקה שעושה את השבת שידור חי כאן ברדיו כל רגע, והשבוע נפרדנו כאמור מדולי פרטון, מלכת הקאנטרי, זמרת בחסד וגם שחקנית ואשת עסקים, והייתה אשת רוח וחברה, מה לא, זה אולי אחד הגדול שלה, הגדולים שלה, 1973, ג'ו לין, דולי פרטון.

עוד להיט גדול משנת 1996, השנה שבה התחלנו לשדר כאן ברדיו כל רגע, לקראת יום הולדת 30 לרדיו, מפנה מקום, היה אחד המושמעים אז אצלנו, ברי סחרוב. מתוך חם על הירח, 1996 כאמור, כיף להיזכר לקראת יום ההולדת שלנו, שיחול ביום שלישי הקרוב, האחד בספטמבר. ואם 96 הייתה שנה מאוד גדולה לאלבום The Score של הפוג'יז, עם החידוש הזה לקילינג מי סופטלי, עוד להיט מאותה שנה 96.

0: point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, חוזרים להיות זוג.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: כל הכבוד.

כאמור, אוטוטו חוגגים יום הולדת 30 לרדיו כל רגע, ואנחנו היום בין היתר שומעים הרבה שירים שיצאו אז והושמעו בשנה הראשונה של השידור שלנו, 1996. אלניס מוריסט מתוך ג'אגד ליטל פיל, איירוניק, איזה להיט גדול זה היה, כמה השמענו אותו, וואו. אז ביום שלישי, יום ההולדת של רדיו כל רגע, האחד בספטמבר, ועכשיו החדש של סומבר.

0: בשנת השידורים הראשונה שלנו רדיו כל רגע, והרי אנחנו חוגגים יום הולדת 30. זה קורה בשבוע הבא ביום שלישי האחד בספטמבר. עד כאן שבת מיוזיק, שעה שלישית נסגרת, ובעצם כל התוכנית שבת מיוזיק מדי שבת מהצהריים עד הערב. ובשבת מיוזיק כל הלהיטים הגדולים מאז ועד היום, 70, 80, 90, 2000, לצד הלהיטים החדשים. תודה רבה לכל מי שעושה את התוכנית איתנו כאן, די-ג'י רז דואק בצוות וואי מיוזיק, יניב שוורץ אשר על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר גם ב-FM וגם בדיגיטל, אופיר מורן מור יוסף. איתכם הייתי דדי אלוני. נגמר חום יולי-אוגוסט, לך תדע מה יקרה עם הגשמים בקרוב, שיהיה שבוע מוצלח. סוגרים שעה מוסיקה שעושה את השבת,
1: שבת מיוזיק
0: עם הלטית הייתו.

0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. רדיו כל רגע, מוזיקה שנוגעת.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.

0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. עשרות פורים ישראלים יידו אבנים לעבר פלסטינים בכפר כוסרה שבשומרון, והתבצרו בבית פלסטיני שבו נותרו תושבים מקומיים. כך נמסר בהודעה רשמית של צהל ומגב. בעקבות הדיווח על המקרה הוקפצו כוחות לכפר, ופעלו להוצאת הישראלים והחרימו את רכביהם. כמה מתושבי המקום נזקקו לטיפול רפואי. מוקדם יותר צהל תקף מפקד בזרוע הצבאית של חמאס במרחב דיר אל בלח, שקידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרת הפסקת האש. מדבר צהל נמסר כי המחבל הסתתר סמוך למתחם בית חולים, וכי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים. תאונה קטלנית ליד קרמיאל. שני גברים נהרגו ואדם נוסף נפצע קשה. המשטרה ובוחני הדרכים הגיעו לזירה, מכוונים את התנועה ופתחו בחקירת נסיבות התאונה. כביש 854 חסום לשני הכיוונים. מניין ההרוגים בשיטפונות בנפאל לאורך הגבול עם סין עלה ל-676. כמעט 3,000 בני אדם עדיין מוגדרים נהדרים. הרשויות בנפאל ובטיבט ממשיכות במאמצי החילוץ, כאשר יותר מ-3,700 בני אדם כבר חולצו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של עומס חום כבד, בהמשך בדרום הארץ ינשבו רוחות חזקות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי מקדים בעיקר בהרי הצפון. הלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, כולל ברקים ברד, גם היתכנות להצפות. מדובר במערכת גשם זריזה שתחלוף כבר מחר בתחילת היום.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל, זה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר רפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 פולה, 04-8530-999.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
3: אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כפוף לתקנון.
3: כל

0: עשה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בנמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8 1-1-3, כוכבית 8-1-1-3,

0: לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לקראת מערכת מזג האוויר חריגה, שריפת יער פרצה בין אבו גוש למעלה החמישה שבהרי ירושלים. צוותי כבאות והצלה פועלים במקום במאמץ לבלום את האש ולמנוע את התפשטותה. מוקדם יותר היום, צוותי כיבוי פעלו בשריפה שפרצה באזור עין רפה לקיבוץ צובה. עשרות פורים ישראלים יידו אבנים לעבר פלסטינים בכפר קוסרה שבשומרון והתבצרו בבית פלסטיני שבו נותרו תושבים מקומיים, כך נמסר בהודעה רשמית של צהל ומגב. בעקבות הדיווח על המקרה הוקפצו כוחות לכפר ופעלו להוצאת הישראלים, כמה מתושבי המקום נזקקו לטיפול רפואי. שני גברים כבני 30 נהרגו בתאונת דרכים קשה בכביש 854, סמוך למושב לפידות שליד קרמיאל. בנוסף אליהם, גבר כבן 30 נפצע קשה, שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירת נסיבות התאונה. לפי שהכביש נחסם לשני הכיוונים, על פי מגן דוד אדום, ההרוגים אותרו בזירה עם חבלה רב-מערכתית, והצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותם במקום. הגבר שנפצע קשה פונה למרכז הרפואי לגליל שבנהריה עם חבלה רב-מערכתית. כ-40 אלף מטיילים ומטיילות פקדו את שמורת הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. בין המקומות הבולטיים, הגנים הלאומיים חוף אכזיב, גן השלושה ושמורת הטבע בניאס. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, כבר לקראת שעות הערב, חזית גשם ראשונה תיכנס לאזור הצפון, באופן מקומי גם ייתכנו משאבי רוח חזקים, רעמים, ברקים וברד, לאזור המרכז היא תגיע רק לקראת חצות, באופן מקומי גם עשויים להיות תאי גשם קצת יותר מפותחים, ולכן יש אפשרות להצפות, הגשם צפוי להימשך עד מחר בשעות הבוקר בצפון, לפחות עד לשעות הצהריים, ואחר כך טמפרטורות צפויות לעלות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
5: את החדשות מביאה לשידור מהי גבע. עד כאן מחדשות 12.

אצלנו ברדיו כל רגע, השבת נשמעת שבת מיוזיק. אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בנמי, חוזרים להיות זוג.
4: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: דלתות עבור,
11: דלתות עבור,

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים האלימים שהתרחשו מוקדם יותר בכפר קוסרה, בהם יהודים יידו אבנים לעבר פלסטינים ואמר, אני מגנה בתוקף את מעשי אלימות הנפשעים שבוצעו על ידי קומץ פורעים שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שומרי החוק, מפרים לצהל במילוי משימתו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. עוד אסיף נתניהו, צהל השבק והמשטרה מנהלים חקירת שטח ואני מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עמם את הדין בהקדם, כך דברי ראש הממשלה. גבר בן 93 נהרג בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 4, סמוך לצומת רעננה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב קשה עם חבלת ראש, שם נקבע מותו. חרדים הגיעו לפני זמן קצר לכניסה לעיר ירושלים, חסמו את הכביש ושיפשו את התנועה. כוחות משטרה מתוגברים בדרכם למקום לפיזורם ולהשבת התנועה לסדרה. המשטרה מפנה את התנועה לצירים חלופיים, ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה ענבר טוויזר. שני גברים כבני 30 נהרגו בתאונת דרכים קשה בכביש 854, סמוך למושב לפידות של ליד כרמיאל. בנוסף אליהם גבר כבן 30 נפצע קשה, שוטרי המחוז הצפוני פתחו בחקירת נסיבות התאונה. לפי מגן דוד אדום, ההרוגים הותרו בזירה עם חבלה רב מערכתית, והצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותם במקום. הגבר שנפצע קשה פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, כבר לקראת שעות הערב, חזית גשם ראשונה תיכנס לאזור הצפון, באופן מקומי גם ייתכנו משאבי רוח חזקים, רעמים, ברקים וברד, לאזור המרכז היא תגיע רק לקראת חצות, באופן מקומי גם עשויים להיות תאי גשם קצת יותר מפותחים, ולכן יש אפשרות להצפות, הגשם צפוי להימשך עד מחר בשעות הבוקר בצפון, לפחות עד לשעות הצהריים, ואחר כך טמפרטורות צפויות לעלות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מהי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוקו חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. שילמת על

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: איך יודעים אם אירוע היה מוצלח? כשהאורחים מדברים עליו גם יום אחרי. בזיליה, הבית לאירועים בעמק בית שאן. תפריט שף מוקפד, אווירה ואירוח אישי. בזיליה בעמק בית שאן. יש סיבה לחגוג. כשר למהדרין וחשרות בדץ בית יוסף.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות
6: עבור. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את האירועים האלימים שהתרחשו מוקדם יותר בכפר כוסרה, בהם יהודים יידו אבנים לעבר פלסטינים ואמר, אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו על ידי קומץ פורעים שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום.

0: לציבור המתיישבים שומרי החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. עוד אסיף נתניהו, צהל, השבק והמשטרה מנהלים חקירת שטח, ואני מצפה מגורמי האכיפה לעצור את הפורעים ולמצות עם המתדין בהקדם, כך דברי ראש הממשלה. צהל חיסל בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד נוחבה וצלף בזרוע הצבאית של הארגון. לפי צהל, השניים עסקו גם בסחר ובהספקת אמצעי לחימה וקידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, תוך הפרת הפסקת האש. גבר בן 93 נהרג בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 4, סמוך לצומת רעננה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב קשה עם חבלת ראש, שם נקבע מותו. רוכבת טרקטורון נהרגה מפגיעת רכב בעוטף עזה. לפי המשטרה, נהג הרכב נמלט מהזירה ונסיבות המקרה בבדיקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, כבר לקראת שעות הערב, חזית גשם ראשונה תיכנס לאזור הצפון, באופן מקומי גם ייתכנו משאבי רוח חזקים, רעמים, ברקים וברד, לאזור המרכז היא תגיע רק לקראת חצות, באופן מקומי גם עשויים להיות תאי גשם קצת יותר מפותחים, ולכן יש אפשרות להצפות, הגשם צפוי להימשך עד מחר בשעות הבוקר בצפון, לפחות עד לשעות הצהריים, ואחר כך טמפרטורות צפויות לעלות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מהי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם ובחרו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, איתי אפרים בן צבי. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים בתוכנית מדהימה, מרתקת, שבו אנחנו יונקים מספר הזוהר הקדוש, מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי.

0: היי, אנחנו לקראת חי אלול, נכון, מחר בערב יהיה היום הולדת של המאורות הגדולים. הלוא הם הבעל שם טוב הקדוש רבי ישראל, הבעל שם טוב, זכותם תגן עלינו ועליכם ועל כל החיילים היקרים שלנו, וכמובן בעל התניה, שבו אנחנו גם ניתן לכם היום תקציר מיוחד על היום המיוחד הזה. כמעט 12 ימים לקראת ראש השנה, שאנחנו קרבים כמובן לקראת ראש השנה, לקראת שנה חדשה, תשפ"ז, וברור שאנחנו רוצים יחד איתכם להכין את עצמנו גם מבחינה רוחנית. לא לפני שנאמר לכם שגלעד אראל הוא כאן על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל, איתכם אפרים בן צבי. לקראת השנה החדשה כולנו רוצים להתחיל מחדש, עוד שנה שעומדת להסתיים ושנה חדשה ניצבת בפתח, אבל יש משהו מיוחד מאוד ברגעים הללו. מצד אחד אנחנו מסתכלים לאחור ורואים שנה שלמה שעברה לנו, יש רגעים טובים יותר, פחות טובים, הצלחות לצד אכזבות, תפילות שנענו, תפילות שעדיין ממתינות לישועה, אבל מצד שני הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה עצומה להתחיל מחדש. ראש השנה זה לא רק איזה החלפת תאריך בלוח השנה, זה יום שבו העולם כולו מקבל כביכול חיות חדשה, הוויה חדשה, וחז"ל אומרים לנו הרי בתפילה, אנחנו אומרים זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום הראשון. בכל ראש השנה חוזרת ומתעוררת נקודת הבריאה הראשונה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לכל אדם, מה שהיה היה, מתחילים מההתחלה. עכשיו ניתן לך אפשרות לפתוח דף חדש. ובאמת שאחת הטעויות הגדולות של האדם היא לחשוב שהעבר שלו קובע את העתיד שלו. ככה אני. ניסיתי כל כך הרבה דברים בחיים ופשוט לא הולך. אני תקוע. אני כבר מכיר את עצמי. אצלי שום דבר לא משתנה ולא ישתנה. אבל היהדות מלמד אותנו בדיוק הפוך והפוך מהשכל ומההיגיון האנושי של כל אחד מאיתנו. אדם הוא לא אסיר של האתמול, גם אם הוא נפל הוא יכול לקום, גם אם הוא יתרחק הוא יכול להתקרב, גם אם הוא טעה הוא יכול לתקן. ובאמת אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, תאמין שיכולים לתקן. וכמובן שהמסר הוא אולי אחד המסרים הגדולים ביותר לקראת השנה החדשה. לא להיכנס לשנה החדשה רק עם רשימת בקשות. ריבונו של עולם, תן לי בריאות, תן לי פרנסה, המנגינה הזאת חוזרת, המנטרה חוזרת כל הזמן, תן לי הצלחה, תן לי זיווג, תן לי שלום בית, תן לי נחת מהילדים. בוודאי שצריך לבקש, אבל כדאי גם להוסיף גם דברים אחרים. ריבונו של עולם, אולי תיתן לי להיות אדם חדש, תן לי לב חדש, מחשבה חדשה, עין טובה יותר, יכולת לסלוח, יכולת לשחרר, יכולת להפסיק להילחם במה שכבר אני לא יכול לשנות. אנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה בניסיון לשנות את העולם שסביבנו, אבל לפעמים שינוי קטן בתוך האדם משנה עולם שלם. פחות כעס, פחות הקפדה, פחות פחד, פחות חשבונות, אבל יותר אמונה, יותר שמחה, יותר הודעה, יותר אהבת האדם. לפני שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שנה אחרת, אולי כדאי לשאול, מה אני מוכן לעשות? איזה החלטה, או איזו החלטה אני מוכן לקבל על עצמי לשינוי? כי שנה חדשה זה לא איזה קסם. אם נכניס אליה בדיוק את אותן מחשבות, אותן מריבות, אותם פחדים, אותם הרגלים, אנחנו עלולים לקבל את אותה שנה בדיוק באריזה אולי חדשה. אותה עטיפה בשינוי אדרת. אבל אם ניכנס אליה אפילו עם החלטה אחת אמיתית, משהו בוודאי כבר ישתנה. לא צריך להפוך את כל החיים ביום אחד. לפעמים איזה קבלה קטנה שנעשית באמת משנה גורל שלם. רבותיי, הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור עם ספר הזוהר הקדוש יחד איתכם. אנחנו איתכם במוצאי שבת, כמעט 12 ימים לקראת ראש השנה. יום הרת עולם, יום יעמיד במשפט, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, אתם כאן איתן, ואנחנו איתכם, וכולנו עם בורא עולם. הטלפון שלנו, אנחנו כבר פונים למאזינים הראשונים, הוא 026 0-2-6-4-8-5-4-8-5. שוב אני אחזור, 0-2-6-4-8-5-4-8-5. אנחנו ברשותכם כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונאמר השלום והברכה לחיה.
1: שלום וברכה הרב, אני נורא מתרגשת לדבר איתך. אני מאזינה לך כל שבוע, ובאמת אתה מרפא לי את הנפש. אני מאוד נהנית לשמוע אותך, ולהקשיב לכל העצות, ולכל הדברי תורה שאתה ככה משתף אותנו ומלמד אותנו.
0: תזכו למצוות, ובעזרת השם שתהיה לכם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: בבקשה, אני איתך.
1: אני רוצה להתייעץ עם הרב, פשוט בעלי כבר כמה שנים עובד בחול, במדינה באירופה, ויש לו עבודה טובה, יש לו תפקיד טוב, אבל אני מתחילה להרגיש שזה קצת נהיה קשה, כי אני והילדים גרים בארץ, אני על הקו, אנחנו נוסעים אליו הרבה, וגם הוא מגיע, אבל זה לא שאנחנו גרים כמשפחה אחת ביחד. ורציתי לדעת מה הרב אומר, אולי הגיע הזמן, כאילו הוא עובד כבר איזה בסביבת חמש שנים, כבר אנחנו ככה. יש לו עבודה טובה, אני עדיין מפחדת שהוא עובד בהייטק, ואני יודעת שיש בארץ המון פיטורים עכשיו וכל הענף הזה של ההייטק, אז קצת קשה לי להגיד, להגיד לו באופן חד משמעי שיחזור לארץ, אתה מבין?
0: כן, ברור.
1: אבל מצד שני, כאילו אני אומרת מה הטיימינג, מתי זה יהיה נכון, וגם אני רוצה שהרב יבדוק אם יש על ההקפדות, כי אני עם כל זה שאני והוא עובדים בעבודות טובות, ואנחנו מרוויחים טוב, עדיין, אני עדיין דואגת חודש בחודשו, יש לי קצת דאגה על חשבון הבנק, וזהו, זה בגדול השאלה שלי.
0: אני חושב קודם כל הדאגות, גם לאלה שמרוויחים טוב, יש להם דאגות בחשבון הבנק, גם אנשי עסקים יש להם כל הזמן עם הבנק, וזה מה שמחרקר לכולנו. אדם דואג על איבוד דמיו ולא על איבוד ימיו. דמיו זה דמים, זה כסף, כמובן. והזמן זה העבודה הכי גדולה שיש לנו בחיים. וברצוני, ראשית כל, לשאול אותך מה תאריך לידתך.
1: הראשון לאפריל 76.
0: יופי, והאות הראשונה של שם האימא?
1: רש.
0: יפה. אז, והדבר השני, כשאת מדברת, יש פה שני פרמטרים שאנחנו צריכים לבחון אותם, ויש פה גם את המושג, כמובן, קודם כל ההלכתי, אחר כך הקבלי, אבל כן. ראשית כל זה ההלכתי. השאלה הראשונה, הנשאלת, כמובן, שאלה הגיונית היא, מה זה בעצם מפריע לך עכשיו, תעזבי, בעלך עובד, כמובן, למחייתכם, לפרנסתכם.
1: נכון.
0: ובכל זאת הוא מתאמץ. אני בטוח שלא טוב לו כל הנושא הזה שאת פה והוא שם. אני לא יודע גם כמה וכמה זמן אתם נפגשים. כל כמה זמן אתם ביחד. זה עוד שאלה. שאלה נוספת, שאלה נוספת היא, מה המרחק ביניכם בטיסה?
1: אוקיי.
0: ושאלה שלישית, אני מבין, שכרגע את בארץ והוא בחול?
1: נכון.
0: והילדים?
1: בארץ.
0: כל כמה זמן אתם מפגשים?
1: אני טסה אליו הרבה, לפחות כל חודש אני איתו שבועיים.
0: אוקיי.
1: ואז הוא מגיע לארץ שבוע, ואז יוצא לו להיות לבד, ואז ככה זה חוזר על עצמו.
0: אבל אתם מדברים מסתמה בטלפון כמעט כל יום.
1: לא, ברור, כאילו.
0: יפה. אז, אבל בכל זאת זה מפריע לך, זה מציק לך כל הדבר הזה. בכל זאת רוצים את הבעל ביחד, וזה, כן, למרות שאתם נפגשים,
1: נכון.
0: כמובן בתקופות מאוד מאוד קצרות, אבל בכל זאת זה מפריע לתא המשפחתי.
1: נכון.
0: כן. ואת הילדים, כל כמה זמן הוא רואה, את אומרת שהוא מגיע גם לשבוע.
1: כן, הוא מגיע לשבוע פעם בחודש איתם.
0: ומה האלטרנטיבה האחרת, שאם הוא יבוא לארץ, יש לו מקום עבודה?
1: לא, אז עדיין אין אלטרנטיבה, ובגלל זה אני אני חוששת מזה, בגלל שאין עדיין אלטרנטיבה.
0: וגם את מציינת שיש פיתורים בענף וכולי
1: וכולי,
0: ויש
1: קושי.
0: ובכל זאת את עובדת והוא עובד וכולי וכולי.
1: נכון.
0: אז מה, אז אם אנחנו עכשיו שואלים, זאת אומרת שבעצם זה מפריע לך, זה מפריע לך.
1: כן, כי פתאום יש לי מחשבה שאולי צריך לעשות מחשבה מחדש. אני מאוד פוחדת מהמחשבה מחדש, מאוד מאוד פוחדת.
0: מסלול מחדש זה הכוונה לעבור אליו או שהוא יעבור אלייך?
1: לא, שהוא יעבור, שהוא יגיע לארץ, מכיוון שיש לנו עדיין ילד בן 14, הוא הקטן שלנו, שלא רוצה לעזוב את הארץ בשום פנים ואופן, ולכן אני על הקו.
0: אוקיי. טוב, אנחנו נבדוק בסייעתא דשמיא, שאלה מאוד נפלאה וטובה. מצד אחד יש לנו פה עניין של צורך פרנסה, מצד שני אנחנו יודעים את החשיבות של ארץ הקודש, ארץ ישראל, ובוודאי השאלה היא פשוטה, האם פרנסה יותר חזקה מארץ ישראל, למרות שאנחנו יודעים שיש שלושה דברים שנוסעים לחול. אחד מהם זה פרנסה, תורה ושידוכים, שלושת הדברים הללו, ובוודאי שאנחנו מדברים כרגע שסך הכל הרצון שלך זה לא עניין של הוויכוח, מה לעשות, אנחנו לא עומדים כרגע עכשיו עם חוד החנית לדעת ולהכריע, אלא כעצה טובה כדי שיהיה ברכה יותר, שתהיה ברכה יותר, ולא כחלילה כשאנחנו עומדים כביכול עכשיו למשפט, אלא כדי שתהיה אנרגיה טובה יותר, נכון?
1: נכון, בדיוק.
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 72,
0: 40. יהי רצון ולפני אבינו שבשמיים, בזכות ספר הזוהר הקדוש ולקראת השנה החדשה, תשפ"ז, ובזכות הבעל שם טוב הקדוש ובעל התניה, זכותם תגן עלינו ועליכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תמתיני בבקשה.
1: אמן, אמן, אמן.

0: ואנחנו שווים אלייך לאחר בדיקה מעמיקה. שימי לב, כי עמנו אל. זה אנחנו פותחים את ככה את הברכה המיוחדת שאנחנו אומרים גם כל יום בתפילה, רוצו עצה ותופר. אנחנו מבקשים עצה ועצות. דרך אגב, הזוהר הקדוש כותב לנו שיש 613 עצות, הם קורא לזה עיתין. עיתין זה נקרא עצות בלשון הרמית. זאת אומרת, יש לנו 613 מצוות, וגם הם נקראות, דרך אגב, גם פיקודין, והם גם נקראים גם עצות. ואנחנו מבקשים עצה ממי, מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו דרך הספרים הקדושים ודרך ספר הזוהר הקדוש, שייתן לנו באמת עצה אמיתית כדי לפתוח את השנה החדשה ברגל ימין. והנה, ברוך השם, רואים הרבה דברים, ולמה התחלתי עוצו עצה ותופר וכו', כי עמנו אל, א' למד, בעלך מתחיל באותיות או א' או למד, כן או לא?
1: י' או א' או למד?
0: לא, א' לא. או למד, שאלתי.
1: א' או למד, לא.
0: אוקיי, בסדר גמור. 100%, אז תני לי מספר בין 1 ל-101.
1: 1 ל-101, 70.
0: 70. אז אם ככה, יש לנו את האות עין, נכון? שזה 70. יפה, כן. אז אם ככה הוא מתחיל כנראה באות מם, או נכון. למד, נכון?
1: נכון, נכון.
0: תגידי, שאלה מאוד מאוד חשובה, כמה זמן הוא שמה?
1: כבר 5 שנים.
0: 5 שנים, אז אני אגיד לך בשורה טובה, הוא כבר צריך לחשוב כבר על מעבר לארץ הקודש, מזלו בארץ הקודש, כמובן הכל באיטיות ובלי לחץ, הוא בחודשים הקרובים מסיים, כמו שאומרים, את התיקון שלו שמה. פרנסה זה דבר חשוב, הוא ימצא פרנסה בארץ, הוא צריך כבר להכין. לפי מה שכתוב פה, עד ט"ו בשבט, בעזרת השם, יהיו בשורות טובות, והמשפחה תתאחד, ויהיה ברכה והצלחה. הוא גם ירוויח משכורת מכובדת, טובה, עם עוצמה, את יודעת, הגיע כבר הזמן, הגיע הזמן. יש שליחות מסוימת לכל אדם, יש אדם שמזלו בחול, יש אדם שמזלו בארץ. לפי הספרים הקדושים שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, וסייעתא דשמיא, איך אומרים? עלייה לארץ בצורה טובה, יהיה לו ברכה, פרנסה טובה, איכות המשפחה, וזהו, תם ונשלם.
1: תודה רבה, תודה, ריגשת אותי מאוד.
0: ברכה והצלחה, רק דברים טובים, אמן. יופי, אנחנו נעבור למאזינים נוספים, ונאמר כמובן ליפית. שבוע טוב לך, יפית.
2: שלום וברכה.
0: וברכה, מה שלומך?
2: ברוך השם, תודה להשם.
0: שתהיה לך שנה טובה ופורחת, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידה.
2: שלי?
0: כן. יש איתנו עוד רוח? אולי איזה מישהו שאיתנו על הקו?
2: לא.
0: אז רק את, אז זאת אומרת שאנחנו מדברים איתך, יפה, תאריך לידה.
2: 14/6/77.
0: מצוין, בבקשה.
2: יש לי בן, יוסף, ואני מרגישה שמשהו חסום אצלו.
0: תאריך לידה.
2: 31/6/2003.
0: אוקיי. כשאת מדברת איתי על חסום, איזה סוג של חסום? אנחנו לא מדברים על מרדכי דוד שחוסם עכשיו. אנחנו
2: לא,
0: מדברים על חסימה מדברת... רוחנית. מה אנחנו שואלים?
2: אני שואלת אותו כל הזמן לגבי שידוך. מה קורה? Okay. כלום. הוא לא עכשיו. כשהגיע הזמן, הוא אומר לי, יגיע, כאילו, הוא לא מנסה לשתף, הוא לא מנסה לדבר איתי, כלום.
0: שום דבר.
2: לא, מאוד סגור.
0: יש לך ילדים נשואים?
2: כן.
0: אוקיי. ואיזה מספר הוא באחים?
2: 4. הרביעי.
0: והשלישית נשואה?
2: כן.
0: השלישית, נכון?
2: כן.
0: אמרתי שלישית, ולא האדם השלישי, אלא...
2: לא.
0: אישה, נכון?
2: אישה נשואה, כן.
0: יפה מאוד. אוקיי. עכשיו תאמרי לי בבקשה משהו מאוד מאוד חשוב. הוא בכלל הולך לשידוכים, נפגש לפי הכל שלך הדשמד, משפחה חרדית, לכל דבר, נכון?
2: נכון, והוא לא מוכן. הוא לא רוצה עדיין, לא מוכן.
0: למה? הוא אומר לך, מה, אם אני צעיר, מה?
2: לא, הוא אומר לי, אני צעיר, אני לא רוצה לא.
0: לא נראה לי שאין לא לו ביטחון. אותי.
2: נראה לי שאין לו ביטחון, לא יודעת.
0: אוקיי. אוקיי, בסדר גמור. מה, איך הקשר שלו עם האבא, דרך אגב, עם בעלך?
2: טוב, קשר טוב.
0: יופי. ואת לא, בעצם את לא יודעת, את לא זוכרת, או את לא יודעת.
2: מה שחסם אותו, אני מרגישה שהוא חסום.
0: אוקיי. משהו מאוד חשוב שאני רוצה פשוט לבדוק, ככה את יודעת, לעומק, דרך הספרים הקדושים, שזה מאוד חשוב, שאת כל הזמן אומרת, חסום, חסום, חסום, זה כאילו נשמע ביטחון עצמי ירוד, זה נשמע שהוא פוחד, זה נשמע שהוא לא מרגיש נעים. שיש לו פחדים.
2: כן.
0: זה הדבר הזה.
2: הוא מפחד
0: לאכזב,
2: הוא מפחד משהו, משהו ש...
0: לאכזב או להתאכזב?
2: להתאכזב אותנו.
0: אהה, אוקיי. אז לפי, תני לי רגע תאריך לידה שלו.
2: 31 לשישי.
0: זאת אומרת שהוא בן 23.5, משהו כזה, נכון?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי. בוא נפתח בספר הזוהר, את יודעת, מהשם אישה לאיש. ואנחנו כמובן בימים של חודש אלול, הרחמים והסליחות, ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שייתן לנו באמת את ה... את... למי שצריך את הזיווגים הנכונים, את הזיווגים האמיתיים. אנחנו בדור שמאוד מאוד צריכים להתפלל על נושא של זיווג, ולהוסיף בתפילה זיווג הגון, זיווג טוב. מספר בין 1-72, בסייעתא דשמיא, בוא נראה מה קורה כאן.
2: 30.
0: תמתיני.

0: תשמעי, אני גיליתי ועליתי על הבעיה. אני חייב לומר לך כבר את הסוף, לפני ההתחלה. ואת יודעת מה? את תתפלי לשמוע לאן אני חותר. את תקבלי את זה ברמז ואת תאשרי את הדברים שלי. אבל אני רוצה להביא לך את זה כמגש. לא רק במגש של כסף, אלא גם מגש של זהב. להבין את הבעיה שיש לו מבחינה רוחנית. וזה הדבר הכי חשוב. שיש פה גם דברים רוחניים, ולא, אנחנו לא רק עשויים מחומר. חומר זה לשון חיימר, זה אדמה, לא. יש לנו גם רוח, יש לנו נשמה, יש לנו נפש, יש לנו כל כך הרבה דברים, תבונה, דעת, פיקחות, שכלות, ועוד ועוד, התבוננות, וזה הכל דברים רוחניים עליונים. אבל, כהקדמה, אני רוצה לתת לך משהו שאני ככה פותח בספר הזוהר הקדוש, הוא מנווט אותי לפרק י' ז' בספר ירמיהו, ושם כתוב ככה, ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה השם יפתחו. וביותר זה סובב דבר, על מה את חושבת? על מה זה מדובר שמה? על שידוכים ועל זיווגים. למה? שהרבה פעמים בעולם, את יודעת, מדברים, זה ייקח את זה, היא מתאימה להוא, הוא מתאים לה, תלכי לשטחן הזה, תלכי לשטחנית הזו, הם כבר יסדרו לך את העניינים, פלוני ייקח את פלונית, או פלונית תיקח את פלוני, וככה זה מוסכם, ובוטחים כל הזמן באנשים, והמתקשרת ההיא, והמגלה בקוס קפה, וכל מיני דברים, ומשתדלים גם להכניף לאדם הזה, לאדם האחר, והקדוש ברוך הוא כתוב בספר התהילים בפרק ב', יושב בשמיים משחק, אדוני ילעג למו, והקדוש ברוך הוא משנה את כל התוכניות שלנו, ומהכל נעשה כאפס אפסים. וכך כתוב גם, אני מצטט לך כהקדמה, החבל בני אדם כזב, בני איש, במוזניים לעלות המה מאבל יחד. את יודעת בעולם מה הבריות אומרים? הרבה פעמים את יודעת, הוא מתאים לזה, היא מתאימה לו, איך הם התחתנו? הם לא מתאים אחד לשני. ולפעמים אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לוקח לדוגמה אישה מעולם אחר, אדם מעולם אחר, והם חיים טוב. השבוע דיברתי עם מישהו שאומר לי, הרב, אני הכרתי את אשתי ביומיים. אנחנו נשואים בלי עין הרע 49 שנה באושר ובשמחה. זה מצד אחד נותן הרבה תקווה. לעומת זאת, אנחנו שומעים על אנשים שיוצאים 7 שנים ואחרי חודש מתגרשים. מפה אנחנו רואים שהכל תלוי במה? בתפילות ובקשות. ישועתכם, איך כתוב? תלויה רק בידו יתברך. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. לענייננו, שאני מסתכל פה בספר הזוהר הקדוש, כנראה הבן שלך מתעסק במשהו שקשור לקדושה. אמת?
1: אמת.
0: יפה. עכשיו, אני רוצה לומר לך משהו. כעצה, לא חלילה שהוא עושה איזה משהו פגום או משהו לא בסדר. בגלל היותו רווק, שימי לב, בגלל היותו רווק כרגע, יש עליו סוג של כמו מקטריגים. מדוע יש לו מקטריגים? מי אמר את זה? איך? מה הבדיקה? הוא צריך לדעת שהוא כותב, הוא עוסק במלאכת הספרות, לכתוב רק מגילות, בגלל שאין שם את שם השם יתברך. ברור? ולא מזוזות. כל עוד הוא רווק, שיתעסק רק עם נושא של מגילות בלבד. לא כתיבת פרשיות של תפילין, ולא מזוזות, וכמובן לא שאר מראין בישין, שאני אומר מראין בישין, זה לא הספרות שהוא עוסק, אלא להתרכז, לא בטלוויזיה בכתיבה, לא בשמיעת חדשות, לא בשמיעת מוזיקה, שישים את כל הונו. הסופר צריך להיות, ככה מתחיל ללחוץ ספרות, אדם יראה שמיים ומדגדק. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת שכל האנרגיה של הסופר כמובן היא מובנית בתוך התפילין, בתוך המזוזה, בתוך כתבי הקודש, וזה הדבר החשוב החשוב ביותר. עכשיו אני רוצה לצטט לך משהו שלא קשור לבנך, בנך הוא בסדר גמור, רק מה אמרתי? לא שהוא לא בסדר מה שהוא עושה, הוא עושה מצוין. רק מה? כל עוד הוא רווק, שיכתוב רק מגילות או דברים כאלה. הוא יקרב את הזיווג שלו, יפתח לו, יהיה לו פתאום רצון מלמעלה, אוקיי? בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו עכשיו לקראת חי אלול, בעל התניה מייסד, חסידות חב"ד, ואנחנו יודעים שהרבי מלובביץ' אמר שכדאי בימים הללו לבדוק את המזוזות בביתכם, בפרט בחודש אלול, בפרט שאנחנו רוצים להיכנס לשנה חדשה וטובה, אז ברור שבימינו אם אתם עושים מזוזות או תפילין, או כל מיני דברים כאלה, בזיל הזול, אז 99% שזה פסול, כי לא ייתכן שאדם כל כך משקיע מעונו, ויש פה כל כך הרבה דקדוקים שצריכים לדעת. אבל לא רק זה, ראיתי בספר קבלי מאוד מיוחד, מי הוא הגנב שמחטיא את הרבים, אני עוד פעם אומר וחוזר, זה לא מכוון לבנך, בנך בסדר גמור, אני רק אומר באופן כללי שהוא צריך לעזוב את הנושא של כתיבת המזוזות וכו', איפה שיש שם הוויה ברוך הוא, ויותר לכתוב מגילה, כי שם אין את שם ההוויה, אוקיי? ומי הוא הגנב ומחטיא את הרבים ששרויים בלא מצוות עשה וברכים בכל יום ברכות לבטלה? מי השם בזה שישנם הרבה רבבות ישראלים, כשרים, אני מכוון ישראלים, זה הכוונה יהודים, אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילים כשרים. יש הרבה אנשים שמניחים תפילין, ויש להם בבית מזוזות, אבל אין הגנה בתוך הבית. מדוע? כי כתוב בפירוש שיש אנשים, סופרים, שהם כותבים את הפרשיות או את המזוזות, והכל פסול מלכתחילה. אז יש אדם שלדוגמה מניח תפילין, פסולות. אז יוצא שמה קורה לו? גם ברכות לבטלה, ולא הוא מקיים גם את המצווה. אז אנחנו יודעים שזה גם מעכב את הגאולה. כי באבונותינו הרבים, אני מצטט מילקות הסופר, כתוב שם בפירוש, בפרק, בסימן פי ג' גם מביא את זה שוט חתם סופר, ואם אנחנו רואים גם בתפילין, ובאבונותינו הרבים מקלקלים ומכשילים את הרבים, ויש כמה מאות ישראלים, הכוונה יהודים, כשרים, אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים. כך לשון ילקוט הסופר. שוב אני חוזר, בפעם השלישית, אני לא מתכוון כרגע על בנך, אבל שאני מסתכל מבחינה קבלית, רוחנית, כדי לפתוח לה את זה, להגיד לו את זה בסבר פנים יפות, כי הוא עושה מלאכה קדושה, טובה, אין מה לדבר, אבל כרגע לכתוב יותר את הנושא של מגילה. ברור? כי יש פה כל מיני דברים רוחניים שחוסמים אותו, מבחינת הזיווג. איך אנחנו יודעים את זה גם? אין לו אפילו רצון, מבינה? יש הבדל בין אדם שהולך לדוגמה לשידוכים, לא הולך לו, אומר, זאתי לא רוצה אותי, זו לא רוצה אותי, הנה, זאתי אני כן רוצה, והיא פתאום לא רוצה, היא רוצה, אני לא רוצה. פה אנחנו מדברים על אדם שאפילו פתאום אין לו את הרצון, מבינה? אין לו את החשק, אפילו ללכת, הוא כאילו סגור, הכל בסדר, הכל טוב, אין צורך, ברור? וזה מה שבעצם גורם פה לאנרגיה הלא נכונה והטובה. זו עצתי, זה מה שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש. בנוסף, מפאת שאנחנו אוטוטו 12 ימים לקראת ראש השנה, 12 הימים הללו, זה ידוע שהם מכוונים לעשרת ימי תשובה, וכל יום יש לו את התיקון של היום של כל השנה. אז בימים הללו יש דבר שנקרא קריאת מעשה בראשית. קריאת מעשה בראשית זה בעצם הימים שאנחנו קוראים אותם, מי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואנחנו מגריעים ליום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אנחנו קוראים את זה, לקרוא את זה, את בתור האמא, 13 ימים כמניין אהבה, לקרוא את זה יום יום, את מעשה בראשית. הכוונה את סיפור הבריאה, את ששת ואת היום השביעי, שישה ימים שיש לנו, לקרוא את זה במשך 13 ימים, הוא ייכנס לשנה של זיווג. תאמרי אמן.
1: אמן.
0: בשם השם נעשה ו...
1: נצליח.
0: ברכה והצלחה, כל טוב.
1: תודה. תודה.
0: אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, ונאמר שלום וברכה למירה, נכון?
1: הרב, כן, שלום וברכה.
0: שלום לך מירה, תגביה את קולך בבקשה.
1: אני אומרת שלום וברכה הרב.
0: שלום וברכה ובשורות טובות, ושנה אמן. טובה ופורחת ושמחה.
1: אמן, כן יהיה רצון.
0: בבקשה.
1: אני, כן.
0: תאריך לידה של הגברת.
1: סיוון.
0: בוא נתחיל עם התאריך לידה שלך.
1: איך?
0: תאריך לידתך, בבקשה.
1: 27/12/53.
0: ואנחנו מדברים על סיוון.
1: על סיוון, נכון, עם וו אחד.
0: כן. בבקשה.
1: היא נולדה ב-8/6/82, ואני שואלת על זיווג.
0: מה שאלתך?
1: השאלה לסיווג. היא בת 44 רבקה.
0: והיא כרגע בקשר זוגי או ששום דבר?
1: לא, כרגע היא לא בקשר זוגי.
0: מה, היה לה מישהו?
1: לא.
0: אף פעם?
1: לא.
0: אוקיי. אז מה היום מיומיים?
1: איך?
0: מה היום מיומיים? פתאום היא רוצה או שהיא לא בקטע?
1: בטח שהיא בקטע ובטח שהיא רוצה.
0: יפה מאוד. יפה. אז מה היא עושה בשביל לרצות? גם אני רוצה מיליון דולר.
1: נכון.
0: לא, היום אנשים כבר רוצים יותר ממיליון דולר.
1: נכון, היא עושה, יוצא, דיוון.
0: זה היה פעם אולי בסלח שבתי. מה את אומרת?
1: נכון. היא יוצאת, היא מתפללת, היא עושה כל מה שאפשר.
0: יפה.
1: כל מה, ככה אני חושבת.
0: יש לך עוד ילד רווק או גרוש, כן או לא?
1: כן, ילד גרוש, אליהו אלי.
0: כן.
1: והוא בן 51, גרוש ללא ילדים.
0: כמה זמן היה נשוי?
1: 4 שנים, 5 שנים, משהו כזה.
0: אוקיי.
1: זה היה לפני 20 שנה, התגרש. מאז יש לו מערכת יחסים, אבל לא מגיע לחופה, לא יוצא.
0: יש לך רק 2 ילדים?
1: כן.
0: אוקיי, ואחד גרוש ללא ילדים, והשנייה רווקה בת 44.
1: כן.
0: לך או לבעלך יש אח או אחות, גרוש או גרושה, גם ללא ילדים, או רווק או רווקה?
1: לא.
0: נשואים כולם.
1: רגע, רגע. לצד שלי, כן, יש לא נשואים.
0: יפה. תורה שאני שואל.
1: כן.
0: לא סתם. אוקיי. ובני כמה הם הלא נשואים?
1: בערך.
0: מבוגרים. בני כמה בערך?
1: 60, 65.
0: ולא התחתנו?
1: לא.
0: או.
1: אבל הייתה סיבה. הייתה סיבה.
0: אני עכשיו לא נכנס לסיבות, אני רק שאלתי את השאלה. אני לא נכנס לסיבות.
1: אוקיי.
0: עם תועילת העילות וסיבת כל הסיבות.
1: נכון.
0: עכשיו, בואי נבדוק רגע משהו. 44 כמניין ממדלת, שזה כאותיות דם, הדם או הנפש. יש לנו 44 דרך אגב, נרות חנוכה עם השמשים.
1: נכון.
0: 36 נרות ועוד השמשים, יפה. וטוב, אז תני לי מספר בין 1 ל-72, קדימה.
1: 10.
0: עשר, תמתיני.

0: תקשיבי, יש פה כל כך הרבה דברים מסועפים,
1: לא,
0: עד כדי
1: כך,
0: לא אני אומר, יש פה כל כך הרבה הסתעפויות, דברים מסובכים, שרואים את האנרגיה, שהיא פה לא קשורה אפילו לדברים גשמיים, תתפלי לשמוע, כמו אנשים שקשורים, קשרו להם את הידיים ואת הרגליים. שאלה הראשונה שלי, לבן שלך דווקא, זה שהתגרש, ו-20 שנה לא מוצא זיווג, ואין לו ילדים, ואז שאלתי אותך אם יש לך אח או אחות, שגם הם לא התחתנו, וגם הם רווקים. ואני רואה פה את הקשר שאני מוצא פה בספר הזוהר הקדוש, וזה פלא פלאים, את האנרגיה, את החיבור הזה, את הקשר, את הפאזל הזה, אחד אחרי השני, שגם קשור גם להורים, גם למשפחה, וזה מביא, מביא גם לילדים. השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, אותו בן שאנחנו מדברים עליו, או על שם אבא שלך, או על שם אבא של בעלך, כן או לא?
1: לא, לא, לא על אבא, אבל אח של אבא שלי.
0: אוקיי, וסבא?
1: איך?
0: וסבא?
1: סבא?
0: כן.
1: לא, לא, אח של אבא שלי, הוא על השם שלו.
0: הבנתי, אח של אבא, זאת אומרת הדוד, נכון? אנחנו מדברים על הדוד.
1: כן.
0: הדוד, אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. והוא מתחיל באות יוד?
1: אלי, גם קוראים לו אליהו, אלי.
0: אוקיי, שם אחד. יש לכם מישהו במשפחה בשם אולי... בוא נראה, או ינון ביוד, רגע, ינון, יהודה או יוסף?
1: יוסף זה אבא שלי.
0: אבא שלך. בעצם הסבא שלו, נכון?
1: אני קצת לא שומעת.
0: באיזה גיל הוא נפטר?
1: אבא שלי?
0: כן.
1: 75, משהו כזה.
0: שזה עכשיו את בגיל הזה, נכון? משהו כזה. 72, את
1: כן.
0: 4, משהו בגיל. אוקיי.
1: כן.
0: תני לי בבקשה עוד בין א' לתו.
1: מה?
0: תבחרי בבקשה אות בין א' לאות תו.
1: חף.
0: חף, שזה 20, שזה 2, שזה ב', שזה רש, שזה חף. 200 זה רש, יפה. חף זה 20, וב' זה הספרה בצמצום 2, יפה. ב' זה מרמז על הבית. רש, אנחנו מדברים על ראש השנה שמתחילים בראש. ויש לנו פה, אם אנחנו מסתכלים פה, יש לנו את החף, שזה מה שבחרת,
1: כן.
0: והחף זה קל עצמותיי תומרנה. ואם אני מחבר את שלושתם ביחד, ברך בנייך בקרבך, שימי לב, ברך כן. מתחיל באות בית,
1: כן.
0: בנייך בבית, בקרבך כן. גם בבית, נכון?
1: כן.
0: יפה. בוא נראה עכשיו את הסוד המיוחד שיש פה. שימי לב, ברך מסתיים באות חף, את זוכרת את החף שאני דיברתי
1: כן,
0: עליה
1: כן.
0: כרגע, בנייך גם מסתיים בחף, בקרבך גם מסתיים בחף, שזה האות שבחרת, שזה ה-20. אוקיי, ולאן זה מוביל אותנו? מה הקשר? אז בואו נראה, הדבר הראשון בקשר לבן שלך, שהוא 20 שנה, גם לא מתחתן, וכו' וכו', ואין כרגע ילדים, והוא כבר בגיל קצת מבוגר, נכון?
1: כן.
0: איפה הוא? בין 50 לעצה כתוב. איפה במסכת אבות, בפרק החמישי, נכון?
1: כן.
0: וזה דבר מעניין, וזה הגיל שלו. ופה שאני מסתכל, הוא עובד כנראה בעבודה, דרך אגב, אני חייב לומר לך, או אפילו בלא יודע, משהו שקשור לאיזה תפקיד מסוים שמקללים אותו. את יודעת את זה? לא פעם ולא פעמיים מקללים אותו. אני לא יודע במה הוא עוסק, אבל משהו שקשור שמקללים אותו, אני רואה אנשים שמקללים אותו. למה מקללים אותו? את יכולה להסביר לי למה?
1: לא יודעת.
0: עובד באיזה תפקיד שמקללים אותו? את מי יכולים לקלל? למה צריכים לקלל? או אדם שמביא לך פתאום איזה דוח, פקח עירייה מקללים אותו, מי יכול עוד לקלל אותו? מי יכול? אני יודע... חליל, השוטר, מקללים אותו. מי עוד? מה את אומרת? יש משהו שקשור לביטחון?
1: יש
0: משטרה,
1: משהו
0: עירייה? יש משהו?
1: כבוד הרב.
0: כן.
1: הוא עובד בחברת ביטוח, אבל הוא מתנדב במשטרה, אבל הוא השוטר הכי, הכי רגוע, הכי מרגיע והכי עוזר לכולם. הוא לא מה, מהחבר'ה שמענים אותם ומרביצים להם, או שלא מתייחסים.
0: אוקיי.
1: הוא תמיד בא אליהם בנחת וברוח טובה ומשמח אותם.
0: הוא צריך לעשות התרת נדרים וכללות. רואים פה כמה כללות שרובצות עליו. הוא לא מצליח. אין לו את החשק. אני רוצה שהוא יביא ילד לעולם בעזרת השם. ברור. יש הרבה אנשים שעושים את תפקידם טוב, הם צריכים לעשות ריסטארט. יש וירוסים רוחניים. זה לא אומר אם אדם מתנהג טוב, אז הוא לא צריך לעשות ניקיון. יש הרבה אנשים טובים שמסתובבים, אז צריכים לעשות גם ניקוי רעלים.
1: אוקיי.
0: את מבינה? כל מיני ניקוי רעלים. איך עושים ניקוי רעלים? על ידי שיש לנו קודם כל בערב ראש חודש, התרת נדרים וכללות, אז ערב ראש שנה שיעשה התרת נדרים וכללות. דבר נוסף שיש לנו את כל נדרי, שאנחנו אומרים כמובן, בערב יום הכיפורים, ביום הכיפורים, בערב, מאוד חשוב. והכי חשוב מעל הכל, יש לנו וידוי דברים. אז אם הוא יוכל לעשות את הוידוי דברים של רבי ניסים הגדול, רבנו ניסים הגדול, זה הדבר הגדול ביותר, יש שקוראים אותו ביום הכיפורים ויש שלא אומרים אותו. בכל מקרה, מהאינטרנט תכתבי וידוי הגדול של רבנו ניסים, אם הוא יכול לומר את זה לפחות עכשיו. הוידוי הגדול, נכון, הוידוי הגדול של רבנו ניסים.
1: רבנו ניסים?
0: נכון, ככה לכתוב, רבנו ניסים, זה הכל.
1: מתי הוא יעשה את זה? בערב כיפור?
0: בערב ראש השנה.
1: ערב ראש השנה, ערב?
0: נכון, ערב ראש השנה. ברור?
1: כן.
0: ייכנס לשנה טובה או מיוחדת, בקשר לביתך.
1: אמן.
0: מאוד מאוד חשוב, בקשר לביתך.
1: כן.
0: וזה אחד מהדברים, היא ממש ממש אבל קשורה. כשאני אומר קשורה, כשאני מדבר על חסימה, מה אני מדבר על קשורה וחסימה? לא שבא איזה מחשפה עם התתה ועשתה לה משהו חלילה. אני מדבר איתך, יש גם חסימה רגשית. מכירה? לפעמים כן. שאנשים יש להם חסימה רגשית,
1: כן.
0: הם מרגישים שהם מתביישים, חוסר ביטחון,
1: כן.
0: לא יכולים לעמוד מול אדם, מתרגשים, מגמגמים, אין ביטחון. ילדה טובה ודאי, עוצמתית ודאי, מחוברת ודאי, אבל זה לא קשור לאישיות שלה. פה היא צריכה סוג של איזה קואוצ'רית, הדרכה. היא ממש ממש קשורה עם עצמה. וגם יש דבר שנקרא פיתוח הדמיון. הדמיונות שיש הרבה פעמים לאנשים. שמה? שעוד לפני שהם הולכים לרעיון עבודה, הם כבר אומרים, יפטרו אותי או לא יקבלו אותי. אז איך קוראים לזה בשפה המודרנית? מה? האדם שכמובן הוא כבר מדמיין לעצמו חוסר תקווה. ברור? ואז זהו נצמד לכישלון. אז מה עושים? אנוכי יפתח בשם. אדם שבוטח בשם, ביטחו בשם עד עד. השם, עוזי ומנוס לי. ואני, וחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. מה זה מרמז? מרמז לפי מה שבדקתי בספר הזוהר הקדוש, יש פסוקי ביטחון. והבת שלך צריכה לקרוא את כל פסוקי הביטחון, לכתוב באינטרנט פסוקי ביטחון, לקרוא את זה שוב, 13 ימים. פסוקי ביטחון.
1: פסוקי ביטחון.
0: נכון מאוד. זה פסוקים שמקובצים מתורה נביאים וכתובים, ויש לך את זה באינטרנט, פסוקי ביטחון, לקרוא את זה 13 ימים.
1: פסוקי
0: ביטחון, נכון.
1: מנביאים וכתובים?
0: נכון, יש לנו שר הביטחון, ויש גם דבר שנקרא פסוקי ביטחון.
1: כן. אז היא תקרא פסוקי ביטחון מנביאים וכתובים?
0: לא, אמרתי לכתוב פסוקי ביטחון בלבד.
1: נו, אז הנה, אני כותבת. לקרוא...
0: פסוקי ביטחון, 13 ימים.
1: פסוקי ביטחון.
0: ברכה והצלחה בשורות טובות, אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בקרוב תראי ישועה גדולה, אמן ואמן. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, שלום לך יקיר.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, רק נזכיר למאזינים את מספר הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור. הוא 026-485-485, 026-485-485. אני איתך.
2: שלום כבוד הרב, לאחרונה קיבלתי זימון לשימוע
0: כן.
2: בעיר, אני בתהליך הבנייה של בית פרטי, ופניתי לגבוזו כדי לקבל שלו, לראות מה הוא רואה
0: אני לא שומע אותך טוב, אתה קטוע.
2: לאחרונה קיבלתי זימון לשימוע לפני ביטורים. נכון, ואני נמצא באמצע בנייה של בית פרטי.
0: מה אתה עוסק?
2: אני עוסק בענף הבנייה.
0: כן.
2: בסייד בניין.
0: אוקיי. מה אתה יכול לתת לנו רקע, מה פשר הדבר, למה בעצם רוצים לפטר אותך?
2: לפי הטענה זה תקיעת פרויקטים למועד לא ידוע, למרות שברקע יש פגיעה, כאילו תאונת עבודה, נפגעתי בתאונת עבודה ברביעי לשני, בתאריך כאילו שנה שעברה, ואני חושש שזה מזה.
0: עד כדי כך. אוקיי, אוקיי.
2: למרות שאני מתפקד, אני עושה את הכל, כאילו, כל מה שמוטל עליי, כאילו, זה לא... לא פגע ברמת התפקודית.
0: כמה זמן אתה עובד במקום עבודתך?
2: 4 שנים וקצת.
0: ואז בעצם אתה אומר, יש לי כרגע התחייבויות ובלגן ופה ושם, ואני לא יודע מה לעשות. בדיוק.
2: אני מרגיש כאילו, ההרגשה שלי הרוחנית, כאילו מנסים אותי, כאילו, אתה יודע, כאילו מנסים לי את האמונה.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 8.
0: תמתין.

0: אתה מדליק נר לרבי מאיר בעל הנס.
1: מדליק נר?
0: את, כן, מתי שאתה הולך לשימוע, לפני שאתה הולך לשימוע. מדליק נר לרבי מאיר בעל הנס.
1: כבר היה שימוע.
0: אוקיי. אז זאת אומרת, אתה צריך לקבל את התשובה, אתה אומר, כן?
1: נכון, כן.
0: למה אני רואה את רבי מאיר בעל הנס? מה קשור אליך?
1: אין לי מושג.
0: אוקיי. תדליק את הנר כל
1: יום. אולי על הבן שלי, שנקרא על שמו, על השם, על השם השני שלו.
0: וואו. אתה רואה? יש פה איזה חיבור. מאיר. תדליק נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס. וכל יום תגיד, בזכותי אלעד רבי מאיר ענני, ותיתן שקל 60 במטבעות, במטבעות של עשרות אגורות, ושים בצד, בסקית.
1: אוקיי.
0: תעשה את זה במשך 6 ימים, בעזרת השם יתברך, כבר תתחיל עכשיו. ואני רוצה שלאחר שתקבל את התשובה, תיצור איתי קשר. אני הייתי גם ממליץ לך, לפי מה שרואים פה בספר, שלח להם שוב מכתב, לא של התנצלות, אבל של שיפור, שאתה בעזרת השם, כרגע סוג של, נקרא לזה, לא התנצלות, אבל שאתה מקבל על עצמך לשנות יותר, לא שאתה מודה במה שאתה עושה, אלא אתה מרוצה בכיוון של החיזוק של המערכת, יותר תשומת לב, יותר אחריות, יותר להגיע למקומות טובים. אני מאמין בסייעת הדשמל שזה יפעל, אנחנו נעשה משהו, ובעזרת השם יתברך, אתה לא תחס... בקיצור, אם אני אקח, אתה יודע, את כל השיחה שלנו, ולסיכום של משפט אחד, לא תחסר לך פרנסה. הכל הולך לכיוון טוב.
1: לגבי בניית הבית, גודו?
0: להמשיך. ביתר סד, ביתר עוז.
1: תודה רבה.
0: ברכה והצלחה. פשוט זמננו תם של השעה הראשונה. אנחנו כמובן נדבר על חי אלול בתחילת השעה השנייה. בינתיים אנחנו רוצים להודות לצוות האולפן שלנו, לגלעד הראל, למאיר פרץ, תהילה הירט, עורכת ראשית, משה בן לולו על הדיגיטל. תודה רבה לרדיו 103 FM, תודה רבה לרדיו כל רגע בעמקים 96 FM, תודה רבה לרדיו התחנה 101.5 FM. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, תאמינו שאפשר לתקן, אנחנו כמובן נהיה איתכם. כל מי שרוצה לטלפן לנו כאן ועכשיו, מוזמן לטלפן ל-026-485-485. רבותיי, אנחנו תמיד מדי שנה, אנחנו כמובן עורכים פדיון נפש לקראת ראש השנה. פדיון נפש גם לרפו ירפא, גם לרפואה, גם לזיווג, גם להצלחה, ודברים גדולים. אנשים פשוט חוו ניסים ונפלאות בשנה הקודמת. כל כך הרבה חתונות זכיתי להיות השנה של מאזינים שעלו פה, ממש לשידור, וכל כך הרבה ישועות. כל מי שירצה כמובן יוכל להשתתף ב-026-485-485. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, בשעה הנוספת אנחנו יחד, בשמחה ובטוב לבב, נמשיך לתקן. איתי, אפרים בן צבי.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שבוע טוב ומבורך, שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה יחד איתי אפרים בן צבי, כאשר צוות האולפן כאן לצידי, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה הירט עורכת ראשית, גלעד הראל על הביצוע הטכני, שעה שנייה של אור הזוהר והקבלה, הטלפון

שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, בהמשך אני אתייחס פה לשאלות המאזינים ששולחים לנו שאלות בכל מיני תחומי החיים, בשמחה ובטוב לבב. אנחנו נצא לשעה השנייה עם המאזינים, לא לפני שנאמר לכם שמחר בערב, נכון, ערב יום שני, אנחנו בחי אלול, י"ח לחודש אלול, וי"ח אלול, יש כאלה שחושבים שהחגיגות של חגי החסידות, המאורות הגדולים, הלא בעל התניה והבעל שם טוב הקדוש, הם שייכים רק לעדת החסידים ותולו, אבל האמת היא שחגי החסידות אינם בעצם חגים של כלל ישראל. והאמת שאני רואה שהרבי מלובביץ' גם כתב, לא פעם ולא פעמיים, לעולם לא יוכל אדם להיות מאושר אם אינו מזין את נשמתו כפי שהוא מזין את גופו. אז כמובן החסידות זה כל כך הדבר ענק, לקרוא את ספריו, להעמיק בספריו של הבעל שם טוב הקדוש, הלא הוא רבי ישראל בן שרה ואליעזר, מייסד בכלל החסידות, איש קדוש ועליון, אפשר אפילו לתאר ולשאר, ובעל התניה, בעל שולחן ארוך הרב, בעל התניה שחיבר את ספר התניה המפורסם, כמה כדאי ללמוד את ספר התניה, מתחילים אפילו בפשטות ולאט לאט עולים לעוד מדרגה ועוד מדרגה, זה מסדר לנו כל כך הרבה קושיות של החיים, כל כך הרבה שאלות על מבנה הנשמה, מבנה הגוף, מבנה העולם, הבריאה, כי באמת חידושה של תורת החסידות היא להאיר את הנשמה אצל כל אדם באשר הוא אדם, אצל כל יהודי ויהודיה באשר הם, מבלי שום הבדל מאיזה עדה הוא, ואפילו עד כמה הוא שומר תורה ומצוות. למה? מכיוון שתורת החסידות היא אמת. אזי האמת היא חודרת מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין. כוונה כל המדרגות, מהמדרגות הכי גבוהות עד המדרגות הכי תחתונות. וכי דבריהם הידועים של מנהיגי החסידות, שרבותינו אמרו שאין תורת החסידות, זה עניין ששייך לקבוצה, או לאיזה מפלגה, או לאיזה זרם, אין את כל הכתלוגים, אלא זוהי נחלת כלל עם ישראל. וכמו הלשונות הידועים המפורסמים, גם בנוגע לחגים השונים, כמו שאנחנו רואים גם בחסידות, שיש כל מיני תאריכים מאוד מיוחדים, גם פה ביום המיוחד הזה חי אלול, יום הולדתם של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב הקדוש, ושל אדמור הזקן, בעל התניה, שולחן ארוך, שממש ביום הזה זוכים אנשים לעשות סוג של התוועדות, סוג של קבלות של החלטה. אנחנו אוטוטו לקראת שנה חדשה ורוצים לפתוח את השנה החדשה ברגל ימין. ובאיגרת הקודש כתוב, מביא הרבי, שמיום שהתפרסם יום 18 בחודש אלול, שיום ההולדת של הבעל שם טוב ורבנו הזקן, אז יש נהגו בכמה מקומות, בפרט בבתי כנסיות, חב"ד, השלוחים בעולם, לעשות אותו יום התוועדות באותם סיפורים של מעשי הצדיקים וחיזוק בדרכי החסידים. והכי חשוב מעל הכל, מהו רבותיי? מה מספרים שם? אהבת ישראל. איך מתחזקים יותר באהבת ישראל? זה מה שמעניין. סיפורים, סיפורים, זה מאוד יפה הסיפורים. כולם מספרים היום בדור שלנו סיפורים. אבל אנחנו רוצים אנשים שיספרו לנו איך מתחזקים באהבת ישראל. זה הסיפור הכי הכי חזק שצריכים לשמוע אותו. איך אנחנו מתחזקים? וזה התפקיד של כל אחד מאיתנו שיכול להשפיע. לזרוע שלום, לזרוע אהבה. זה מה שמעניין בסופו של דבר. לא לזרוע ויכוחים, לא לזרוע פלגים, לא לזרוע זרמים, לא לזרוע אני צודק, לא לרמוס את השני, לא לראות כמה אני יותר חכם ממך. זה לא מעניין כבר, זה נדוש. זה לא מעניין הדברים האלה. מה שמעניין אותנו, איך אני נהיה אדם טוב יותר, איך אני זורע אהבת ישראל, איך אני מקבל את השני גם שהוא לא חושב כמוני, גם שהוא לא יבחור בקלפי כמוני. קלפי זה אותיות קליפה. ואנחנו יודעים מה זה בבעל התניה, בחסידות, מה זה קליפה. שאדם רק רוצה את האנוכיות שלו ורומס את הצד השני, כי דעתו לא כדעתי, אז אני כבר לא אוהב אותו. אתם מבינים?
אז זה החשוב ביותר, ביום הזה לקבל על עצמנו איך אני משתנה מבחינת אהבת ישראל. אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת שתחילה צריכה להיות התעוררות של תשובה של אדם כלפי מעלה, ועל ידי כך הוא זוכה לגילוי של הקדוש ברוך הוא גם למטה, מה שנקרא בחסידות, התערותה דלתתה והתערותה דלאלה. התעוררות ילוניה, התעוררות תחתונה. ופה אנחנו צריכים לדעת שביום הזה הכי חשוב שהבעל שם טוב הקדוש העריך לא את הגאונים, לא את השפיצים, לא את הלמדנים, לא את אלה שנראים כלפי חוץ מי יודע מה,

0: 1984.
1: בבקשה, אני איתך.
0: אני שואלת לגבי חברתי, עליזה, עליזה בת רחל, תאריך הלידה שלה זה 8/5/1978. מה שקורה שרק השנה, ברוך השם, היא עברה לאשדוד והתייצבה אחרי לאחר שנים שהיא הייתה גם בגלות והיה לה המון קושי וגרה ברמת גן וזה לא היה ממש טוב שנים. וממש נלחמנו שהיא תחזור ותתייצב, והשנה דווקא היא מצאה לה עבודה טובה וסוף סוף מתייצבת באשדוד, נחושה לחזור לשם לרמת גן, ואנחנו ממש מבקשים ממנה ומנסים לעזור לה לא ללכת לשם. אז השאלה, אם היא תלך, היא בכל זאת תהיה נחושה, או שהאנרגיה שם תתנתק, או מה אפשר לעשות על מנת שהיא באמת לא תלך, כי שם היא הולכת לטומאה, היא מתפזרת, היא חוזרת אחורה. מקום לא טוב, לא טוב. לא טוב.
1: תגידי לי, את עורכת דין?
0: עורכת דין לא.
1: אז למה את מייצגת אותה?
0: לא מייצגת אותה. אני עוזרת לה, זה אחות.
1: אחות, אז מה, היא לא יודעת לדבר איתנו? לא ילדה גדולה?
0: לא, לצערה עם אדם.
1: את יודעת בת כמה? היא כבר בת 48. כמניין מוח.
0: אם אדם היה יודע כמניין מוח, גם בגיל 80, אנשים לא מטיילים עם כלב בדיזינגוף אולי. היו מבינים שאחר כך הם
1: היו
0: מתחת
1: לכלב. לא, לא, לא צריכים להתנהג.
0: לא, אבל בוא נגיד שבאמת זה משהו שהוא, לא, מבחינת, מכל הבחינות, כאילו החיים פה עכשיו רק התייצבה, היא גרה באשדוד, ובאמת רואים את היציבות, וברוך השם דברים טובים מתחילים, אבל כאילו משהו שמה מאוד לא טוב, מכל הבחינות, ולא טוב, לא טוב, ויש אנשים שנורא קשה להסביר להם את הדברים, אפילו שמסבירים, משהו כאילו מחזיר אחורה, אם היא תלך לשם.
1: מה זה אומר? מה זה אומר? שמה?
0: זה הכל, זה תומה, זה פיזור הנפש, זה בזבוז כסף, זה חיים, זה יחידה של כמו הומלסים, כולם שם נרקומנים מסביב, המקום מאוד לא טוב. כמו עוני כזה, ממש זרוקה, כאילו, לא טוב, הכל כזה רעוע ולא יציב.
1: עד כדי
0: כך. והחיים... כן, כן, ברמת כאב שאני כאילו אישית נוסעת, מביאה לדברים, עוזרת למצא, והסברתי לה שכבר אני לא במקום הזה ולא יכולה...
1: איך הקשר שלה עם האחים והאחיות?
0: בסדר, בסדר, לא כל אחד בחיים שלה, אבל...
1: אז מה הדבר, מה הדבר, מה הדבר שהכי אחרי הרבה היא נלחמת ונאבקת בחיים?
0: נאבקת, כל מיני, לא יודעת, כל אדם באשר הוא, בניסיונות שלו, כל אדם שיש לו, כל אדם יש לו את הקשיים, אבל אני לא נכנס לזה, אני רק יודעת ששנים ראיתי מה היה שם, ופתאום אני רואה כאילו משהו שבאמת שנים לא ראיתי, שהוא מתחיל והוא טוב. אז זה העניין, וגם התמיכה, ואדם היא לא בריאה כל כך, אז המקום, זה לא שהיא הולכת לאיזושהי דירה, וואו, שזה גם מבחינה כספית וחיים והכל, הכל לא טוב שם. מכל הבחינות, וזה ממש כואב, כי אדם יכול ללכת ולחזור אחורה שנים שוב, ומה לעשות? נכון, אנחנו בוחרים, אבל אולי אפשר לעזור מן השמיים, ואי אפשר לדעת. בן אדם כאילו אומר לעצמו, אני רוצה, כל אדם, חומרים, בגיל 50 נזכר 60, 70 או 20. זה בסדר, אנחנו רק שליחים.
1: כן, אבל אנחנו צריכים להיות גם שליחים טובים, לא רק שליחים.
0: ברור, שליחים ברור.
1: שליחים טובים זה הדבר הכי
0: ברור.
1: חשוב
0: בעולם.
1: ברור. ואתה מזליקה שליח טוב.
0: זהו, אין
1: כוונות
0: חס ושלום.
1: שליח טוב זה אדם שרואה בכל אדם נקודות טובות.
0: ברור, ברור, אין שאלה.
1: זה הדבר הכי חשוב
0: ברור,
1: בעולם.
0: ברור, ברור, ברור. אבל שרואים שאדם נופל, אז זה כואב, זה כואב בכל אופן.
1: שבע יפול צדיק וקם. ניפלה ביד השם ולא ניפלה ביד בשר ודם, אמר דוד מלך
0: ברור.
1: ישראל. עדיף ליפול אצל הקדוש ברוך הוא ולא בידי בשר ודם.
0: אמת.
1: את מבינה?
0: אמת.
1: בואי נבדוק בספר הזוהר הקדוש ונראה מה קורה איתה. מספר בין 1 ל-72.
0: בין
1: 72.
0: נלך על 7. 7 מזל.
1: תמתיני בבקשה.

0: יש עליה ממש, ממש, אני חייב לומר לך משהו, יש לה ממש כמו איזה כישוף.
1: כן, כן, משהו עננה, לא בסדר. עננה,
0: משהו לא בסדר יצא בנפש.
1: החודש לא בסדר, החודש הזה על הפנים, משהו לא בסדר. היא עושה טיפולים, כל מיני טיפולים לא טובים, אני חושב, וזה עושה לה את הבלגן.
0: משהו לא בסדר, את יודעת שהייתה אצל איזה גויה, ערבייה אפילו, רואים בספר הזוהר? כן, כן.
1: מתי?
0: אולי מישהי פותחת, לא יודע, בקפה או איזה ידעונית.
1: מתי הייתה שם אבל, מתי?
0: בשנה האחרונה, משהו לא בסדר. או... היא עברה דירה?
1: לא, אז זהו, היא עולה לה בראש כל הזמן, והיא רוצה אחרי החגים ללכת לרמת גן הזה, ואם מסלך, אנחנו עבודים. אסור, פה היא...
0: זה מה שאני פוחד, כי רואים פה איזה משהו שהיא רוצה לעבור בית, וזה לא טוב, זה לא יעשה לה טוב. כתוב לי שבע, אל תעשה עדיף, זה ממש לא טוב.
1: לא טוב, אבל בגלל זה אנחנו בלחץ, חייב להציל אותה.
0: ממש, ממש, את יודעת, היא מבולבלת, יש לה פחדים, חרדות,
1: משהו אצלה.
0: בלגן במוח, המוח שלה... לא, לא, עד כדי כך שהיא צריכה טיפול, היא צריכה טיפול.
1: כן, כן, לא, אני לוקחת אותה, אני לוקחת אותה.
0: היא חייבת טיפול, משהו יצא לא סגור טוב.
1: אני לוקחת אותה, אבל חייב, קודם כל, שמה עם הדירה הזאת, שהיא קודם כל לא תלך לשם, זה דבר ראשון צריך, ומה זה יש עליה כישוב? מה צריך לעשות?
0: תקשיבי טוב, מאוד מאוד חשוב. קודם כל היא חייבת טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי.
1: היא הולכת, אני לוקחת אותה להרצליה. כל שבוע אני לוקחת אותה להרצליה.
0: רואים את זה. יש לה כמו, היה לה גם התקף פסיכוטי. משהו לא בסדר.
1: הרביצה לי, היא מרביצה לי. כל יום היא מרביצה לי.
0: אני רואה משהו אצלה, לא בסדר. יש לה כמו רוח רעה. כשאני מדבר פה על כישוף, זה עניין של רוח רעה שנדבקת בה. את מבינה, רוח רעה, אנחנו כל יום אומרים, הרי אנחנו בעצם גם נוטלים ידיים בבוקר מפני רוח רעה. אנחנו יודעים גם בהלכות הנהגת הבוקר, שיש כמה דברים שמביאים את האדם לידי פחד. הם 10 דברים שמביאים את האדם לידי פחדים. הם כתובים אפילו בשולחן ארוך, לא בקבלה, לא בחסידות, לא בדברים.
1: בהנהגת הבוקר. אני יודעת, עברתי את כל כך הרבה דברים להציל את הבן אדם הזה, אלוהים, ועכשיו מה אפשר לעשות?
0: היא כוססת ציפורניים?
1: לא, לא. אבל היא לא... יש פה בעיות, ברור שיש בעיות, אבל השאלה מה זה כמו כישוב כמו רוח רע, מה אפשר לנקות את זה?
0: עכשיו תקשיבי טוב, קודם כל טיפול, בוא נתחיל לשמיים, שמיים להשם, בארץ נתן לבני אדם. אז קודם כל חייב טיפול פסיכולוגי וגם פסיכולוגי.
1: היא הולכת איתי.
0: אוקיי.
1: רגע, יש לה הפרעת אישיות גבולית?
0: יש, ברור, ברור.
1: מה זה נקרא, אבל מניה דיפרסיה?
0: ברור. יש כאלה שקוראים לזה מניה דיפרסיה, ויש גם כל מיני שלבים גם בנושא הזה. זה לא דומה לאדם כזה ולאדם נוסף. זה לא אותו לבל, לא אותו מדרגה, לא אותו דבר. זה שבהגדרה יכולים לומר את זה גם מבחינה פסיכיאטרית רפואית, מה שנקרא בדוח הרפואי, עדיין זה לא אומר, יש לאדם שיש לו החמרה יותר, ויש אדם שהוא פחות, יותר מאוזן. זה תלוי, כן, זה כן. כמובן אינדיבידואלי לכל אדם
1: כן,
0: ואדם.
1: כן, כן. עכשיו מבחינת אפשר... רוח רע מה אפשר לעשות, ואיך שהיא מבחינת... לא תתקרב לרמת גן הזה.
0: אז קודם כל מבחינת רוח רע, אם אנחנו יודעים לדוגמה, אנחנו יודעים דבר ראשון, ואעביר את רוח התומה מן הארץ, אנחנו יודעים שהחסד לאברהם, שהיה מקובל אלוקי, שהוא היה בעצם סבו של החידה הקדוש רבי חיים יוסף דוד אזולאי, וכותב באחד מהמעיינות שלו, שזה מדובר על ה... 40 שעה במקווה, ואנחנו יודעים שהים הגדול, רק שנייה, אני אגיד לך עד הסוף, הים הגדול או הים הוא מקווה הימים, אז תלוי באדם עצמו. אם האדם עצמו, אנחנו יודעים שיש פה סכנה שהוא אם הוא ילך לים, וכמובן יטבול, אז ברור הוא שבוודאי שאנחנו לא מכניסים אדם לידי סכנה. אז יש דבר שנקרא שאדם ינטול את ידיו, ייטול את ידיו 40 פעם. יש סידור שמלמד איך עושים את זה, גם הבן איש חי. ההלכות שלו אומר לנו איך לעשות 40 פעם את הנטילה הזאת. 40 פעם, כל פעם.
1: מה לעשות? ליטול ידיים 40 פעם?
0: ליטול ידיים. אז אם אנחנו נעשה את זה בפשט, אז גם לנטול ידיים 40 פעם, זה מסלק רוחות רעות. למרות שאנחנו עושים נטילת ידיים בבוקר, ימין שמאל, ימין שמאל, אבל פה מדובר על 40 פעם, כנגד 40 שעה שיש במקווה, כי שיעור של מקווה זה 40 שעה. ברור? אז זה אומר החסד לאברהם.
1: היא צריכה ליטול 40 פעם.
0: נכון, לפחות במשך.
1: היא לא תעשה את זה, היא לא תעשה
0: את זה. אז אם היא לא תעשה את זה...
1: אני צריכה משהו ממני.
0: רק שנייה. את אומרת בשלט רחוק, מה שאיתך, זה מה שאת אומרת, נכון?
1: כן, רק אני הכוח עליון שיכול לעזור, כן.
0: יפה מאוד. אז יש דבר שנקרא לחש אחידה ופיתום הקטורת. כן. את שניהם ביחד 13 ימים. פיתום הקטורת ולחש אחידה, זה דבר שהוא בדוק ומנוסה. איך כתוב? קטורת ישמח לב. ויש לנו את, את לחש אחידה, שזה הנכד של רבי אברהם אזולאי, דרך אגב שקבור בחברון. והוא חיבר את הספר חסד לאברהם, היה מקובל אלוקי. ולקרוא את לחש אחידה, ומתי שאת מגיעה למילים פלוני בן פלונית, לומר את שמה ושם האמא. 13 ימים. הייתי אומר, מעכשיו עד, יש לנו בדיוק, אם תשימי לב, זה יוצא בדיוק ערב ראש השנה.
1: אוקיי, ועוד דבר, וזהו, וזה כאילו
0: הכל,
1: ילך לה, או
0: שנדע שיש... זה, לא אמרתי שילך, אבל זה ישתפר.
1: ואז נבדוק מה קורה עוד פעם.
0: חייבת ללכת בהקדם, לפסיכיאטר. אני אומר לך שהנפש שלה בכלל לא יציבה, ודרך אגב, לעשות ריסטארט, מסלול מחדש גם עם הכדורים, כי משהו גם עם הכדורים שהיא לוקחת, להתייעץ כמובן עם הפסיכיאטר, לפעמים יש כדורים שגורמים יותר נזק מאשר ריפוי, אז היא צריכה לבדוק מההתחלה.
1: עכשיו מבחינת הרמת גן הזה, איך מנתקים אותה שהיא לא תלך לשם, אם היא הולכת, אכלנו אותה.
0: לא אכלנו שום דבר. אנחנו רוצים לאכול סעודת שבת וסעודת חגים בטיב טוב. אז את יודעת שאכלנו אותה, אנחנו לא אוכלים שום דבר.
1: לא, אבל כאילו... אז בוא ניקח
0: אותיות מאכל. אותיות מאכל זה אותיות מלאך. בעזרת השם יתברך, תקפידי את על קריאת שמה, ותגיעי כמובן למילים של המלאכים שאנחנו אומרים בתוך קריאת שמה, והמבין יבין, ותכווני עליה ויהיה בשורות טובות וכל טוב.
1: איפה עיני מיטתו של שלמה?
0: כן, שמה, בדיוק. בדיוק
1: להגיד שמה עליה, נכון. כאילו שהיא... נכון אבל הרב רואה שהיא רוצה ללכת לשם, או שהיא לא תלך לשם, מה פיזית, או שזה רק במחשבות.
0: כרגע שב ואל תעשה, עדיף היא תישאר כרגע באשדוד, ברכה והצלחה.
1: כן, אבל אין לה את זה, רק בראש יש לה את זה, נכון?
0: אומרת, רק בראש, לא... נכון.
1: בעזרת השם, אז לעשות קריאת שמה, זה מה שיכול לנתק אותה משם, לא איזושהי פעולה שם.
0: ואת אולי התפילות שאני אמרתי לך, שניים ולהתראות. כל
1: כן, ולהתנתק מזה.
0: יש לנו פה אנשים אחרים.
1: תודה רבה, ורציתי גם בהתאמנות זו להודות לרב. על כל הניסים והנפלאות, ממש תודה.
0: אז תודי לקדוש ברוך הוא. זה הכי חשוב. כל טוב. דליה, שלום לך.
2: שלום ומבורך.
0: ברוכה והצלחה. תאריך לידה.
2: 25/8/60.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. בבקשה, אני איתך.
2: אני במשפחה איבדתי בשש שנים האחרונות. שישה אחים, ואחד אחרי השני. והרגשנו, אנחנו מרגישים שיש אצלנו בבית משהו לא בסדר. ועכשיו גם כן אחותי גם חלתה בסרטן, אומרים שעוד חודשיים היא תאריך לידה שהיא תלך. ואני לא רוצה, אנחנו עוד לא גמרנו שנה, חודש עכשיו של אחותי, עוד לא גמרנו שנה של אחי, אנחנו כבר, אתה יודע, בשש שנים האחרונים, שתיים, שתיים ככה. ואנחנו מרגישים שמשהו לא בסדר, או אם מקטרגים עלינו, או אני יודעת, או אם אפשר לעשות משהו.
0: בקיצור, את אומרת שיש הרבה גזרות אצלכם בתוך
2: גזרות
0: הבית.
2: הרבה גזרות רעות, רעות, רעות, רעות. אחד נפטר בתוך השבעה של אחותי.
0: ובאבוי.
2: יומיים אחרי, בשבעה. של אחותי קיבל דום לב באח הצעיר. אתה מבין, זה כל כך הרבה דברים שלא, לא, לא, לא נורמליים, לא נורמליים. זה לא, זה לא... שתיים, שתיים כל שכאילו באותו שנה.
0: את יודעת מה שכתוב בספרים הקדושים. אנחנו צריכים תמיד לזכור את זה. כתוב ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, ניתנה לו רק רשות, לא חובה. וחז"ל הקדושים אומרים לנו שמכאן ניתנה רשות לרופא לרפא ולא לייאש את האדם. אלא הוא צריך לקחת את כוחות הריפוי ולא לייאש את האדם.
2: בדיוק.
0: זאת אומרת, רופאים שמייאשים את האדם ואומרים לו ככה שנשאר לו עוד חודשיים, או הרופא בעצמו, את יודעת מה הפחד של הרופאים? אני אגלה לך סוד. מה הפחד הכי גדול של הרופאים? את יודעת?
2: לא.
0: לא ליפול אצל הרופא. זה הפחד שלהם. הרופא עצמו מפחד ליפול אצל הרופא. רוב הרופאים מפחדים לא ליפול אצל הרופא.
2: אנחנו נפלים לרופאים, מה נעשה?
0: את מבינה? כי למה? כי את צריכה להבין. זה ככה, ככה בחיים גם. ככה זה גם השוטר שהוא מפחד ליפול אצל מחש ואצל השוטר. למה אני אומר? באופן כללי, בעלי תפקידים, זה לא משנה, זה כל תפקיד. הוא בסופו של דבר מפחד ליפול איפה שהוא עוסק באותו תפקיד שהוא עשה כל החיים שלו. אז האדם פוחד הכי הרבה ליפול באותו מקצוע שהוא בעצם עובד בו. למה אני אומר את הדברים האלה? כי דברים מכוונים, וכך כתוב בספרים הקדושים. וזה אחד מהדברים הגדולים שצריכים מאוד מאוד להיזהר. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, ולא לייאש את האדם.
2: נכון, נכון.
0: אז צריכים לדעת גם שיקולים, כי אנחנו יודעים שברגע שאנחנו פוגעים בנפש של האדם, זה לא. ואני אומר לך שתוך חודשיים, תקחי מהיום, הוא יחיה. אני כבר אומר לך את זה, עם אחריות מלאה. וזה לא יהיה חודשיים, בסדר? אז קודם כל, ודבר נוסף, מאוד מאוד חשוב. אני אגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב.
2: זה לעשות פגיעי נפש?
0: שנייה, קודם כל פדיון נפש לעשות זה תמיד טוב ומבורך. אבל אני אתן לך משהו מאוד מאוד גדול שהרבה אנשים לא יודעים ולא מכירים את זה בכלל. ולא מכירים. שבאדם נמצא במצב של ערס דווי, במצב כזה, יש דבר אחד מאוד מאוד גדול שיכול לעזור לו. יכול לעזור לו, וזה גם משהו רוחני, אוקיי? והמשהו הרוחני הזה, זה נקרא הוידוי הגדול. הרבה אנשים לא שמעו מה זה על הוידוי הגדול. רק שנייה. תכתבי, הוידוי הגדול.
2: הגדול.
0: הגדול, יפה. של רבי נפתלי כץ. אוקיי?
2: רבי נפתלי כץ?
0: נכון מאוד. שאדם נמצא במצב של סכנה, כמו שאת מתארת, שיקרא את הוידוי הגדול. עכשיו, אני חייב לומר ולהקדים. הוידוי הגדול לוקח הרבה זמן לקרוא אותו. כמה זמן? זה לוקח, יכול לקחת בסביבות 40 דקות עד שעה. זה הרבה זמן, נכון?
2: נכון.
0: אבל זה עושה ריסטארט, אם אדם יקרא את ההבטחה שכתוב שם בשם נפתלי כץ, רבי נפתלי כץ, שקבור דרך אגב בטורקיה, וכל גדולי האומה, הגדולים, אם זה הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, גדולי האומה, שידעו את הערך המיוחד, בעל סמיכת חכמים, זה רבי נפתלי כץ, והוא כתב וידוי הגדול. אנשים מכירים את הוידויים המיוחדים שיש ביום כיפור, יש את הוידוי של ערב ראש חודש, יש וידוי של רבינו ניסים, יש כל מיני סוגים של וידוי. אבל הוידוי הגדול של רבי נפתלי כץ, בעל סמיכת חכמים, זה הוידוי שבעצם עושה ריסטארט לכל המערכות שיש. למה? כל עבירה שאדם עושה, לדוגמה, זה נדבק לו בעצמות. כמו שכתוב ביחזקאל, והתווית התו, זה נדבק לו בעצמות. בגלל זה דרך אגב עושים החלפה של מוח עצם. אז ברגע שאדם בעצם מתוודה, ואנחנו יודעים שגם בעשרת ימי תשובה והימים הנוראים, כמו שכתוב בהלכות תשובה, כל המתוודה הרי זה משובח. זאת אומרת, אז אם יש לנו פה את הוידוי הגדול, הוא עושה לרמה חברה ושסה גידיו, ריסטארט, שטיפה רוחנית, יש שטיפה רוחנית אנרגטית, אנשים מחפשים שטיפות רוחניות. לא עם מרווה ולעשן את המרווה, כמו שאומרים לי, באו אליי הביתה, לקחו מרווה, שרפו אותה באש, או לקחו בחור, והכל בסדר. לא. אנחנו יודעים שצדקה או תפילה או תשובה, הם שמעבירים את רוע הגזרה. נכון? אז התחלת עם צדקה פדיון נפש מצוין, תשובה זה גם קבלה לעתיד, נכון? ווידוי דברים, וידוי דברים זה מאוד מאוד חשוב, בסדר?
2: כן.
0: בנוסף, אנחנו נפתח בספר הזוהר ונראה, מספר בין 1 ל-72.
2: 53.
0: תמתיני.

0: דרך אגב, היה מישהו בנחר שבחוץ לארץ שגם נפטר?
1: כן, מצרפת הבאנו אותו לאלן, עוד לא נגמר שנה, אחותי נפטרה. הייתי עכשיו עוד מעט, עוד חודשיים, יש שנה, והיא נפטרה, אנחנו כבר חודש עליה אחרי.
0: תשמעי,
1: אני אומר לך, בזוגות, הכל הולך לנו בזוגות, ואני מפחדת מזה פחד מוות.
0: בעזרת השם יתברך, אני מאוד מבקש ממך קודם כל לבדוק את המזוזות בבית. מאוד חשוב. כן. יש משהו לא תקין במזוזה.
1: כן, אבל אני לא גרה איתם.
0: אני קודם כל מדבר עלייך. אני יודע, אני מדבר קודם כל עלייך.
1: מה?
0: שיהיה אוקיי. לך הגנות בבית. קודם כל לבדוק את המזוזות בבית, יש משהו פגום בבית איפה שאת גרה, אוקיי?

0: אף אחד. ילדים?
1: יוד יש, אבל אולי איבדתי. אתה יודע מה, אני מרוב שחושבת על כל זה, אני איבדתי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כן, ירון.
0: הכל בסדר, בסדר, הכל בסדר, הכל טוב, הכל טוב. הכל טוב, אנחנו רוצים להיכנס לשנה טובה וברוכה. אז קודם כל, כמו שאמרתי וציינתי, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, מאוד מאוד חשוב שיקרא את הוידוי הגדול. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. כן, אם הוא יכול לקרוא,
1: הבן של הזאת שאני אמרתי לך.
0: אין בעיה, אפשר, אפשרי. שליח, כן, יש שליח לדבר מצווה, וזה דבר גדול. בסדר? מאוד מאוד חשוב.
1: זה יותר מזה, זה יהיה הבן שלה.
0: אין בעיה, אין בעיה. אז בעזרת השם, אני מאוד מבקש ממך. דבר שני, את לבדוק את המזוזות בבית, כשליחה טובה ונאמנה, אני מאוד מבקש ממך בכל לשון של בקשה. יש פה גזרות, וצריכים לבטל גזרות, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים להיכנס לשנה טובה ומבורכת, נכון?
1: מאוד.
0: יפה מאוד. ואנחנו יודעים שיש סגולה לברכה גם בבית חדש, דרך אגב, זה לקנות סכין חדשה, אוקיי? תקני סכין חדשה ללא שיניים.
1: אוקיי.
0: כתוב את זה בספרים הקדושים, דרך אגב, שגם זה הגנה לשנה חדשה, חוץ מפרנסה, כולם יודעים שסכין חדשה, קונים אנשים לראש השנה, לפרנסה, אבל כתוב גם בספר המידות, את יכולה לראות בערך בית, בחלק השני, בעוד חטא, הוא כותב שם שסגולה, כשנכנס אדם לבית חדש לגור, יכניס לשם חרב או סכין, או שאר כלי זין, וסימן לדבר, בחוכמה יבנה בית, כלי חמאס מכרותיהם. יוצא מפה שאנחנו רואים, אם תסתכלי על התיבות, אז אנחנו רואים, יש לנו חף, חת ומם, כלי חמאס מכרותיהם. חזל הקדושים אומרים לנו שזה סכין או חרב, כדי לסלק כל מיני גזירות קשות ורעות, כי יש לזה טעמים. יש טעמים נוספים. למה? ידוע שהסכין מכרית את המזיקים, כך דרך אגב מובא בספר שיעורי טהרה, וגם הרב מוולוז'ין, תתפלא לשמוע, הוא כותב את זה בפירוש, שאישה שרוצה גם שלא תפיל, תקנה סכין ביום התבילה, ותיקחהו אימה לבית התבילה. יש פה הרבה דברים שנראים לנו לכאורה כדוממים, אבל יש בזה הרבה הרבה דברים מאוד מיוחדים, אוקיי? ואנחנו יודעים גם שהמוהל לוקח את סכין המילה, ויש לנו, אנחנו יודעים, לא תניף עליו ברזל, ובכל זאת לוקחים סכין המילה. יש בזה הרבה סודות, כי מילה בגימטריה זה פה, וזה דבר, פה, בגימטריה זה עניין של הנושא של התפילה, ויש הרבה הרבה סודות בדברים האלה, ולא ניכנס לזה כרגע. בקיצור, ולעניין, מה שאת צריכה לעשות,
1: קטרוג,
0: כרגע.
1: קטרוג, יש עלינו?
0: מה?
1: קטרוג.
0: קטרוגים, אני לא יודע מה זה קטרוגים בשמיים, אני יודע מה שצריכים לעשות בארץ, מה צריכים לתקן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי? השמיים שמיים להשם. הארץ הוא נתן לבני אדם.
1: אוקיי.
0: אבל בכל מקרה, מה שאני מבקש ממך, תקריא את פרק א', ב', ג' וד', בימים הללו קוראים את הפרקים האלה, ארבע הפרקים הראשונים, הם פרקים שדרך אגב אנחנו אומרים אותם לאחר תפילת ערבית ביום הכיפורים, יש לזה הרבה סיבות גם רוחניות, חוץ מהנושא שכתוב שם, לקרוא את זה כל יום עד א', ב', ג', ד', ארבעת הפרקים הראשונים, לקרוא את זה עד צאת יום הכיפורים. בעזרת השם יהיו בשורות טובות, ברכה והצלחה.
1: ומה איתי בבריאות שלי?
0: נכנסת לשנה טובה ומבורכת. כל טוב.
1: כן?
0: נכון תודה. מאוד. ברכה תודה. והצלחה. כן, אנחנו ניגש פה, יש לנו פה פשוט שאלות גם של מאזינים. לפני שאנחנו נעבור למאזינים נוספים, נזכיר לכם רבותיי, כל מי שירצה כמובן לעשות פדיון נפש, תוכלו לטלפן ל-0-2-6-4-8-5-4-8-5 תוכלו לעשות פדיון נפש לשנה החדשה. אנשים באמת זכו לראות הרבה הרבה ניסים בזכות הפדיון נפש, זה דבר גדול לעשות.

0: פדיון נפש, ובטח ובטח שאנחנו נכנסים לשנה חדשה. דרך אגב, למה חשוב גם מאוד לעשות פדיון נפש? ראשית כל, לפי הזוהר ולפי הקבלה, פדיון נפש, אם אנחנו לוקחים את הגימטריה, יוצא בדיוק ורפו ירפא. זה מרמז הנושא של רפואה. דבר נוסף, שאנחנו לא נפתח את העירייה, אז השנה, למי שלא יודע, יוצא לנו ראש השנה, שבת, ויש לנו את יום ראשון, נכון? אז בשבת לא תוקים בשופר. וכאשר לא תוקים בשופר, אני לא רוצה להיכנס לעניינים, אלא אנחנו צריכים להיכנס תמיד בערב ראש השנה, להיזהר משני דברים מאוד מאוד מאוד חשובים. אחד, זה לא לכעוס. אסור בשום פנים ואופן לכעוס בראש השנה, כי אם אדם כועס בראש השנה, זה לא משנה, אפילו באוכל, אדם יכול פתאום נשפח משהו, מרים את הקול שלו, צועק, מה קרה, למה זה קרה, זה נשמע דברים כביכול לכאורה פשוטים, צריכים להתרחק מאוד מן הכעס, מאוד מן הכעס, אדם שיכעס בראש שנה, יהיה לו שנה מתוסבכת, אנחנו רוצים שנה שמחה, אדם צריך לשמוח בראש השנה, ובטח שהשנה זה יוצא שבת, אז יש לנו ביום הראשון, זה נקרא דינה קשיה, ודינה רפיה ביום השני. מפאת שאין לנו השנה, דרך אגב, אין לנו את תקיעת השופר, מפאת שזה שבת, אז סוג של אין לנו הגנה. וכשאין לנו הגנה, אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, גם השביעי באוקטובר, דרך אגב, זה היה שבת, שלא תקעו בשופר, ואנחנו יודעים את תפקידו של השופר מבחינה רוחנית, זה לא סתם תקיעה, שיש לנו תרועה, שברים, תקיעה בשופר, מה שנקרא תרת וכו'. אז גם בתקיעה של השופר, אנחנו יודעים שלומדים את זה גם מסיסרה, שהיא בבה וכו'. את התקיעות שיוצאות זה הכל בסודות עליונים, כדי למתק את הדינים שיש, והדינים זה הצרות והגזרות הרעות וכו' וכו'. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, אנחנו אומרים 12 פעמים, מאוד חשוב לומר את זה, את הפסוק הזה, שכל הגזרות הרעות והקשות יישארו בשמיים, כך כתוב בשם הרשש, רבי שר שלום שרבי, ולא רק זה, אלא ברגע שאנחנו לא תוקים בשופר, אז יש סוג של כתרוג. מה זאת אומרת כתרוג? הכוונה אין הגנה, אין הגנה מרבית. אבל בכל זאת מה לעשות? ככה התורה צוותה, נכון? אבל זה מרמז לנו על משהו. אז צריך הגנה על הגנה. ולצערנו הרב, כל הגזרות הלא נחמדות במרכאות, קרו גם בשנים שלא תקעו בשופר בשבת. זאת אומרת שזה מרמז על משהו. אז צריכים הגנה על הגנה. יותר הגנה, יותר להיזהר, יותר להישמר. יותר לקבל על עצמנו החלטות טובות, כי ברגע שאין את הדבר הזה, את ההגנה, אז צריכים יותר בשבת הזאת של ראש השנה להיזהר מאוד ולקרוא תהילים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב מכל הדברים. וזה הנושא של כפרה. אז לא פעם ולא פעמיים, אז הנה יש לנו פה שאלה שקשור לכפרות, כותב לי פה מאזין, הנושא של הכפרות, לא פעם ולא פעמיים, אנחנו רואים על כל מיני שאלות שקשורים לדברים הללו, ואנחנו יודעים שבערב יום הכיפורים עושים גם פדיון כפרות. אז כותבים לנו ככה, התחתנתי ברוך השם, נולדו לי ילדים, התחלתי גם אני להשתמש במילים הללו, הרבה פעמים אומרים, כפרה, כפרה עליך, מה שלומך כפרה? כפרה, מה שלומך כפרה? כפרה. כאילו מה, תלך כפרה אחרי זה שלום? לא. אז אומרת המאזינה, בעלי אומר לי שזה לא נכון להשתמש במילים הללו, כי זה אומר שאני מוכנה למות ככפרה על הילדים. וזה סוג של לפתוח פה לשטן. שואלת המאזינה, האם זה אסור? האם יש תוקף למילים כאלה שאנחנו אומרים? בטוח שיש כאלה הרבה אנשים שמחייכים והם אומרים את זה ככוונה טובה. והשאלה היא באמת טובה, הואיל ואדם צריך להיזהר במילים הללו שהוא מוציא מפיו, הרי אמרו חז"ל, לעולם הלפתח אדם פיו לשטן, אולם המילים הללו שאנחנו רואים כפרה, לא כפרה, היא לא פרה, אלא כפרה, כפרות. אז אין חס ושלום משמעותם למות על הילד חלילה, אלא משמעות היא שאם האם אומרת את זה, היא מוכנה לקבל על עצמה כל דבר רע שעלול להגיע על הילד. ופה אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר בדברים הללו, ולא להשתמש אפילו בסלנג הזה, בתוך סתם, זה לא התכוונתי וכו'. הפוך, צריך לתקן את הסלנג הזה, ולא להשתמש במילים הללו, כפרה, כפרה, כפרה, כי זה לא סלנג שהוא נכון, וצריכים להיזהר מהסלנג הזה, ואפילו עד כדי כך, לתקן את האדם בצורה נעימה, לא בצורה של תוכחה שהורסת, בצורה תשתמש במילים אחרות, לא להיכנס למילים הללו, לא, אנחנו לא כפרות, וכפרות, אנחנו עושים פדיון כפרות כדי לחפר על מעשינו, והכפרה הכי טובה, מי שרוצה לקבל לעצמו לשנה החדשה, זה לקרוא פעמיים את כל ספר התהילים, אפשר לחלק את זה, לקרוא נגיד 20 פרקים, אחר כך עוד 20 פרקים, פעמיים. למה? כי יש לנו 150 פרקים בספר התהילים, כפול 2, יוצא לנו 300, כמניין כפר, חף זה 20, פי זה 80, ורש זה כמובן 200, וזה כמובן לקרוא את הדבר הזה לשנה החדשה והטובה. רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. שלום לויקי.
1: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: ויקי זה ויקטוריה?
1: כן.
0: יפה.
1: ויקטוריה בתעודת זהות, אבל בחיים קוראים לויקי.
0: יפה. תאריך לידתך בבקשה.
1: 7/5/1958.
0: אני איתך.
1: אני רוצה לשאול, יש לי שלושה ילדים, שני בנים ובת, והם עדיין לא התחתנו. הגדול כבר בן 38, הבת בן 36, והצעיר בן 31.
0: זה כל כך היום קשה, הנושא של הזיווגים, זה נהיה מיום ליום כל כך קשה, גם בגלל כל הרשתות החברתיות למיניהם, שמוכרים לנו הרבה לוקשים. אנשים מחפשים רק לייקים, ובין ההתחזות הזאת, כך אני מצטט, הרבה אנשים, אנשי מקצוע, ההתחזות הזאת של מה שקורה באמת ברשתות החברתיות, בין המציאות זה שמיים וארץ. אני כבר לא מדבר על היופי החיצוני, אני מדבר על מה שמוכרים לנו. עכשיו, יש בעייתיות מאוד מאוד קשה, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית, ולא פעם ולא פעמיים, כשאני מקיים שיחות עם מאזינים ומאזינות במהלך השבוע, אז מטבע הדברים הם מספרים לי על הקשיים, בפרט בימינו בנושא של זוגיות. היום שואלים אותך, היום זה לא פגישה, היום זה רעיון לעבודה. מה אתה מרוויח? מה יש לך? מה אין לך? מה את עושה? איזה מקצוע? מה העתיד שלך? כמה אפסים? האם יש לך רכוש? האם אין לך רכוש? היום מה שמעניין זה רעיון עבודה, זה כבר לא נקרא מפגשים. לא כולם, אבל היום זו הדרך שהולכים לכיוון הזה לצערנו הרב. כבר לא מסתכלים על מידות, כבר לא מסתכלים על אדם, מסתכלים על כמה יש לו או כמה יש לך. בקיצור ולעניין זה הכל נהיה ביזנס, בגלל שהראש שלנו כל כך תמון בשקר של הרשתות החברתיות, והשקר הזה מיום ליום הוא גדל וגדל, וזה מביא אותנו כבר לפני כ-2,000 שנה לדברי חז"ל הקדושים, שהיו יותר חכמים מאיתנו כנראה, כי הם צפו לרוח הקודש, והם כתבו במסכת סוטה בדף ממתת, בעקבת המשיכה מה שיקרה, ועוד הם כתבו שהאמת תהה נעדרת, ותעשה עדרים עדרים, נעדרת עם עין, כמו שאדם נעדר. והאמת תהה נעדרת, ואז יהיה כל הזמן רק את החיצוני, את החיצוניות, כמה יש לך, כמה אין לך. וכתוב בהלכה, שאסור להתחתן עם אישה לשם ממון, ולשם זה, ולשם פה, ולשם שם. ואנשים חושבים, שאם הם יתחתנו בגלל רכוש, זה מה שיסדר אותם בחיים, ויהיה להם טוב. אז לידכם הרבה, רבותיי, מי שמנווק את הזיווגים, מהשם אישה לאיש, ואם אתם רוצים לשנות את הטבע שברא בורא עולם, ואדם חושב, ואנחנו רואים את הגירושין מיום ביומו, מה שקורה, שבתים נהרסים, בגלל הדברים הללו. לפני הכל זה מידות, מידות של בן אדם, טיב של בן אדם, טובת האדם. איך כתוב? שאדם רואה את הטוב, את המידות של האדם. גם רחל לקחה את רבי עקיבא, היא ראתה בו מידות טובות. דרך אגב, אנחנו מדברים על הבעל שם טוב, גם הבעל שם טוב, היא ראתה בו מידות טובות. ומידות זה דבר שאי אפשר לעולם לקנות בכסף. ואנחנו צריכים לדעת שדרך אגב, מסכת מידות נקראת מסכת אבות. והסגולה הטובה למציאת זיווג היא לקרוא את מסכת אבות לפחות כל יום פרק אחד, ואתם תיווכחו לראות איך אתם מוצאים את הזיווג שלכם האמיתי. אז תני לי בבקשה רק תאריכי לידה ואת האות הראשונה של שמותם.
1: 9 בינואר 1988
0: א', 29 במאי 1990 נ', 18 בפברואר 1995
1: א'.
0: מספר בין 1 ל-72.
1: 59.
0: תמתיני.

0: אני רוצה לבשר אותך שאין לאף אחד חסימה אנרגטית, הכל פתוח, נכנסים לשנה מאוד מיוחדת. האות א', הייתה לו, היה בקשר זוגי?
1: הצעיר, הוא היה בקשר זוגי, זאת אומרת, מדיין כאילו, אבל הם לא ממש כמו בקשר זוגי.
0: זה מה שאני לא מבין, כנראה.
1: ויש להם שני ילדים. והיא לא רוצה להתחתן. ועכשיו כבר זה הגיע למצב כזה שהם כל הזמן רבים כאילו על זה.
0: זה מה שאני לא מבין, מה שהולך פה. אני רואה מבחינה מסוימת זוגיות, רואה שאר הילדים אין זוגיות, זאת אומרת, שאין להם זוגיות, אבל אין להם חסימה. זאת אומרת שהכל פתוח בפניהם, אין איזה משהו ככה, את יודעת, איזה בלוק רוחני.
1: זה מה שאני כל הזמן פחדתי, אני אגיד לך את האמת, אני לא מאמינה בעין רע, אבל יש לי הרגשה כאילו שמישהו רוצה להם חסימה.
0: תראי, אם אדם לא מאמין בעין רע, זאת אומרת שהוא לא מאמין באלוקי ישראל. כי למה? את יודעת למה? כי ככה הזוהר הקדוש אומר. מה אני יכול לעשות? זה רבי שמעון בר יוחאי.
1: אבל אני לא משתמשת בזה ביום יום, בלי עין רעה, בלי עין רעה.
0: לא אמרתי לך בלי עין רעה. וגם כמובן לא צריכים להיכנס למקום הזה. הכל אני מסכים איתך. אבל לומר, אני לא מאמין בעין רעה, זה כתוב בזוהר הקדוש, אני מצטט, מי שלא מאמין בעין רעה, אין לו חלק באלוקי ישראל. וכל יום את אומרת, הצילני מיצר רע ומעין רע. ואנחנו נתכנס עוד מעט לראש השנה, יש תפילה של עין רע בראש השנה, וגם ביום הכיפורים. אז אני לא אמרתי שצריכים להיכנס לזה, ולא אמרתי לך כל שנייה להגיד בלי עין רע ולדפוק על השולחן, כמו בסדרות הטורקיות. הכל טוב ויפה, נכון, וגם לא למשוך באוזן, בתנוך, אבל בוודאי שגדולי ישראל, דרך אגב, איפה אתם גרים? בצפון?
1: כן.
0: איפה? בצפת, יפה, יפה, אז צפת עיר המקובלים, אז בוודאי שעיר המקובלים, גם רבי יוסף קארו, בהלכות שלו, בשולחן ערוך, כתב הלכות, זה לא קבלה, לא דברים מיסטיים, הלכות, שולחן ערוך, אתה יודע מה זה הלכה? הלכה זה, את יודעת, על הרצפה, חוקים, כמו שיש להבדיל, דיני תעבורה, אז יש דינים, נכון? יש דינים. אז בהלכות שולחן ערוך, לדוגמה, כותב לנו מרני, רבי יוסף קארו, לא יעלו שני אחים לספר תורה, למה? משום עין רע, אוקיי? אדם לא צריך להזיק לשדה חברו, לא להסתכל. ברגע שהוא מזיק, עם העיניים שלו מסתכל על שדה חברו, אדם מסתכל על החבר שלו, תראה איזה בית הוא בנה. והוא עם העיניים שלו, אומר, תראה, אני רוצה כמוהו. והוא מתחיל עם העיניים שלו לקנה. אז זאת אומרת, העיניים שלו מפרישות עדים, מהעיניים, עין רואה, מה יש בתוך העין? העיניים זה חלונות הנשמה. זאת אומרת שמפה אנחנו רואים, יש גם היזק ראייה בנושא של עין. יש עוד הרבה דברים בשולחן ערוך שמדוברות על העין הרע, אוקיי? וזה לא רק הדבר הזה, עוד הרבה הרבה דברים. בשולחן ערוך, רבי יוסף קארו, על אחת כמה וכמה שיש לנו כמובן בדברים של גדולי הארי, אם זה הרמק, רבי משה קורדוורו שקבור בצפת ליד הארי הקדוש, הארי הקדוש, ועוד גדולי החסידות וגדולי עולם שקבורים ודיברו על הנושא הזה. אז ברור שזה דברים קיימים ולא המציאו אותם. אני כבר לא מדבר על המסורות שיש גם באומות העולם שהם בעצמם מאמינים. לדוגמה, אם אנחנו יודעים אפילו האסלאם, שהם שמים את החמסה, שהם לקחו את זה מאיתנו, דרך אגב, והם מייחסים את זה לפטימה, אבל אנחנו מייחסים את זה למי? ליוסף הצדיק. והגמרא אומרת, כל מי שיש לו עין הרע זה גמרא ערוכה. מה אומר? תלמד מיוסף הצדיק ותזכיר את יוסף הצדיק, אנא מזרה די יוסף, נכון? די לא שלטה באון, עינה בישה וכו', זה פסוק שאנחנו אומרים אותו. הגמרא אומרת את זה. אז אם הגמרא לא הייתה אומרת את תלמוד הבבלי, אז בוא נמחק את השורה את זה ונגיד, בזה אני לא מאמין. אוקיי? אז עכשיו, לא צריך להיכנס לזה, את צודקת, אבל בוודאי שזה דברים שהם קיימים. אוקיי? ואם לא, לא היינו מתפללים יום יום ואומרים את הדבר הזה. ואותו דבר זה היה עם שרה והגר. זה היה אותו דבר, הילדים עם השבטים. ועוד ארוכה הדרך מן ים, יש ספר שלם שמביא מקורות על הנושא הזה. אבל לא נעסקינן בזה. בקיצור ולעניין, אז יש להם ויכוח שהם לא רוצים, את אומרת, להתחתן, כן?
1: לא שיש ויכוח, רוצים להתחתן, אבל לא יודעת, לא...
0: הבחורה הזאת, הבחורה הזאת, או אבא שלו, אחד מהם מתחיל באות י' כן או לא?
1: הבחורה לא, בלמד.
0: מה אני שאלתי אותך? הבחורה או האבא שלו מתחילים מישהו באות יוד? לא אמרתי איזה. או היא או האבא שלו, כן או לא?
1: האבא שלו, אני לא יודעת, הוא נפטר לפני שנה, אבל אני לא זוכר את השם שלו.
0: של מי?
1: של האבא של הבחורה.
0: של האבא שלו אמרתי, לא של הבחורה. של בעלך?
1: של בעלי, כן, כן, בטח, יוד, היה איש, כן.
0: אוקיי, ביוד. תני לי בבקשה עוד בין א' לתו.
1: גימל.
0: הוא הגדול שלך?
1: הילד עם הילדים, לא, הוא
0: הצעיר. עם א', אני שואל, עם א'.
1: יש לי שניים א'.
0: שניים א', אוקיי. אז אחד הוא הראשון, אחד הוא האחרון, כן או לא?
1: כן.
0: יפה. תני לי בבקשה מספר בין אחת למאה ואחת.
1: 97.
0: כמה?
1: 97.
0: יפה מאוד. בוא נראה. ביחד זה 16, נכון? 9 ו-7 זה 16. אמת?
1: כן, נכון.
0: 97. יפה. ומספר קטן? מה? במספר קטן אנחנו כמה? יפה. במספר קטן את יודעת, 16 זה 7, נכון?
1: 7, כן.
0: יפה.
1: נכון.
0: תקריאי בבקשה את ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם כל יום 5 פעמים, במשך 13 ימים, יהיה ניסים ונפלאות, ויהיה לך שנה טובה ומבורכת. שיראל, שלום לך, סליחה, לא, מי איתנו? ליאל. יש לנו פשוט 3 דקות. שלום לך, ליאל.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה ואת השאלה שלך.
2: כלכלית בכללי, אני מאוד פוחדת כאילו להקים בית על משהו שלא יהיה בו בסיס כאילו כלכלית, והוא חייל בצהל, אז כאילו...
0: ומה קורה עם המאזין הקודם שהיינו פה, שהוא עכשיו בדיוק בבניית בית ופיתרו אותו מהעבודה, מה נעשה איתו? נגיד להם להתגרש?
2: לא, חס וחלילה, אבל פשוט מראש אני צריך להיכנס לזה, לא?
0: לא, הבנתי, אבל את צריכה להבין... לפני הכל, קודם כל, זה מידות של אדם. אנחנו לא מדברים כרגע סקינן על הצלן, נכון? אנחנו מדברים על אדם שגם רוצה לעשות, נכון? שיש לו אחריות. או שלא.
2: נראה לי שכן. לא יודעת, עדיין לא מכירה אותו מספיק בשביל לדעת שיש בו מספיק, כאילו שאני יכולה לסמוך על זה.
0: תני לי תאריך לידה שלו ואת האות הראשונה של שמו.
2: השלישי לשני, 2005, ודלד.
0: מספר בין 1 ל-72?
2: 72.
0: תמתיני.

0: כרגע כתוב לי להמשיך, עוד שני פגישות, עוד שתי פגישות, ובעזרת השם להיות בקשר איתנו, כרגע כתוב לי להמשיך ולא לחתוך. ברור?
1: כן, אני לא יכולה לדעת אם זה זיווג שלי או לא.
0: תראה, אני קיבלתי דווקא אנרגיה טובה, אוקיי? אנרגיה טובה של המשכיות. מה שכרגע תעשי, תקריא את פיתום הקטורת במשך 13 ימים, עד ערב ראש השנה, ותצרי איתנו קשר, ובעזרת השם יהיה ברכה והצלחה. תודה רבה לצוות האולפן שלנו, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. אני ממש מודה לכולכם, תודה רבה קודם כל לבורא עולם, תודה רבה להפקה שלנו מאירה פרץ, מפיקתנו, גלעד הראל, ביצוע טכנית, תהילה עיר תורכת ראשית. מאזינות ומאזינים, זה הזמן, זה המקום עכשיו, לקראת ראש השנה, לעשות פדיון נפש אמיתי כמו שצריך, בכותל מוקד התפילות העולמי. תוכלו לטלפן אלינו ל-026-485-485. כל מי שירצה לשוחח איתי, 026-485-485. אתם מוזמנים לטלפן אלינו, כמובן במהלך השבוע. תודה רבה לכם. שיהיה לנו שבוע טוב, מתוק, שמח, מבורך. הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו תמיד, כמו שהוא שומר, ישמור על חיילנו, ישמור על מגיננו, ישמור על כולכם, שיהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ממני אפרים בן צבי.